0: Siinä kesämuistot ja minun rakkain. Ja nyt tosiaan en ole yksin studiossa, vaan tänne on saapunut aamun uutistoimittaja Helmi Schälvemark. Hyvää huomenta, Helmi.
1: Huomenta, Venla.
0: No, mitäs meillä on suomenkielisissä uutisissa tarjolla tänään?
1: Uutisissa kerrotaan tänään, että Etelä-Euroopassa riohuvat maastopalot jatkuvat. Ranskassa ja Espanjassa on evakuoitu yhteensä yli 350 000 ihmistä maastopalojen tieltä. Lisäksi uutisissa kerrotaan, että mies, jota epäiltiin Berliinin Pride-festivaalin lähellä lauantaina tehdystä hyökkäyksestä, on ammuttu kuoliaaksi. Ja tänään uutisissa kuullaan myös, miksi ämpäri on suomalaisille niin rakas esine. Mutta näistä aiheista lisää 6:30 alkavassa uutislähetyksessä.
0: Näin tosiaan, eli suomenkielisiä uutisia noin 25 minuutin kuluttua. Kiitos, Helmi. Ja sitten siirrytäänkin uutisista vähän sääasioihin tässä, kun ikkunasta katselen ulos, niin sinistä taivastahan siellä pilkottaa, mutta pilviä on näkyvillä, ei ole aivan sellainen kirkas auringonpaiste näin 6 aamulla, ehkä sitä ei pitäisi odottaakaan vielä. Ilmatieteen laitos SMHIin mukaan tänään Kaakkois-Jötanmaan yli koilliseen päin kulkee ajoittain voimakkaita sadekuuroja ja ukkosta. Muualla Jötanmaalla ja Sveanmaalla pilvisyys vaihtelee ja paikoin satelee. Jämtlannin vuoristoalueella päivä alkaa aurinkoisesti, mutta muualla myös Norlannissa pilvisyys vaihtelee ja paikoin sataa, paikallisesti myös ukkosen kera. Lämpötilat ovat 16-21 astetta, mutta vuoristossa ja pohjoisimmassa osassa maata 10-15 astetta. Miltä se sää näyttää siellä, missä sinä olet? Sä voit soittaa ja kertoa siitä meille tänne studioon numeroon 087842400. Tai muistakin kuin sääasioista voi soittaa tai laittaa sähköpostia osoitteeseen finska@sveresradio.se.
2: Nimipäivät tänään.
3: 27. päivä heinäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Heidi.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Heidi.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Matta.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Heide. Heidi.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Leimo. Pauno.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Nicolas Franset ja nyt.
1: Äiti, kerro iltasatu.
2: Olipa kerran koira. Vai oliko se kissa? Ei, kun se taisikin olla hiiri. Hiiri se oli. Niin, odotappas, minne se menikään. Hiiri meni. Mä haen pädin.
3: Onneksi.
4: Jos unohtuu iltasatu, löytyy Taikalippaasta täydellinen apu. Finskan satupankki. Aina netissä tai Sveriges Radio Playssä. Löytyy hakusanalla Taikalipas.
0: Mikä on se esine, joita löytyy joka kodista ja joka saa suomalaiset jonottamaan, jos sellainen luvataan ilmaiseksi? Se on tietysti ämpäri. Varsinkin kesämökillä sitä tarvitaan monessa eri tilanteessa.
5: Täällä on varmaan monta kymmentä ämpäriä. Vesiämpärinä ja saunassa ja sitten on pissaämpäri, on tietysti sementin sekoitusämpärinä on yksi ja sitten on erikseen nyt on sitten marjaämpärit. Sitten jos katto vuotaa, niin pitää olla tietysti ämpäri siinä alla.
0: Rovaniemellä asuva kulttuurihistorioitsija ja tietokirjailija Pälvi Rantala on kirjoittanut kokonaisen kirjan ämpäristä ja sen historiasta.
5: Ei tarvitse mennä kuin muutama vuosikymmen taaksepäin, niin sinkkiämpäri on ollut varmasti se yleisin Suomessakin ja muuallakin. Ja sitten jos menee kauemmas historiaan, niin todennäköisesti ensimmäiset ämpärit on ollut puusta tai nahkasta.
0: Markkinointikikkana ämpäreiden jakaminen on Suomessa takuuvarma keino saada ihmiset jonottamaan kauppaan.
5: Tuolta 70-80-luvun taitteesta on lähtenyt siis tämmöinen ämpärin jonotus, eli ilmaiset ämpärit on jaettu siinä vaiheessa, kun on vaikka kaupan avajaiset tai joku markkinatapahtuma.
0: Ämpäreitä ei koskaan voi olla liikaa. Vaikka kirjoittajalta niitä löytyy, niin yksi erityinen ämpäri hänellä on vielä toiveissa.
5: Jos jonkun haluaisi, niin tämmöisen kauniin punavalkoisen emaliämpärin. Mukavan tuntuinen kädessä ja tosi kaunis esine, että ehkä se voisi olla ihan semmoisena niin kuin koristeena tai sisustusesineenä.
0: Näin sanoi ämpäri arjen sankariesinekirjan kirjoittaja Pälvi Rantala. Milla Eronen ja Meini Rantala, Sveriges Radio Finska.

Siinä kuultiin Donnerwetterin kappale Göteborgiin. Minä en ainakaan ole täältä kyllä Göteborgiin ainakaan vielä hetkeen lähdössä. Tässä on vielä hyvät melkein 3 tuntia kuitenkin Finskan aamushouta jäljellä, mutta kenties sinä olet matkalla Göteborgiin tai jonnekin muualle täällä Ruotsissa. Tai sitten Suomen suuntaan, kenties viettämään Unikeon päivää Naantalissa. Mä tässä vähän katselin, että mitä kaikkea siellä tehdään. Kään Unikeon päivä siis tosiaan on tällainen alunperin kristillinen juhlapäivä, jossa juhlitaan 7 Unikeon legendaa, tällaisia kristittyjä vainottuja 200-luvulla. Mutta se on nykyään hyvin erilainen juhlapäivä, varsinkin tuolla Naantalissa. Wikipedian mukaan Naantalin Unikeon päivä eli Unikeon kestit vietetään 27. heinäkuuta ja siellä valitaan vuosittain valtakunnan virallinen Unikeko ja tätä on siis vietetty Naantalissa ainakin 1880-luvulta lähtien eli melkein 150 vuotta jo ja tämä Unikekohan siis heitetään aamulla veteen herättämällä hänet siitä sitten sillä tavalla. Historiallisesti ainakin alun perin niin unikekoja, aamuunisia rangaistiin heittelemällä heitä takiaisilla, mutta nykyään se onkin sitten veteen heittämistä. Katselin tässä, että ketä kaikkia onkaan ollut unikekoja tuolla Naantalissa ja osa näistä on ollut Naantalin kaupungin vahtimestaria tai talon miestä, mutta näyttää siellä olevan kansan edustajaa ja arkkitehtiä ja sitten onkin ollut missä se olikaan, tohtori Pentti Arajärvi eli presidentti Tarja Halosen kumppani ja myös Jenni Haukio eli presidentti Sauli Niinistön kumppani ovat molemmat olleet unikekoja. Jenni Haukio vuonna 2022 ja Pentti Arajärvi vuonna 2002 eli 20 vuotta aikaisemmin. Kenties molemmat ovatkin saaneet tällaisen vesikylvyn herättääkseen heidät Unikeon päivänä. Mä meinaan tässä päivän tai aamun aikana seurailla, että kuka on tämän vuoden unikeko, sitä ei ole taidettu ihan vielä valita, koska kello on Suomessa kuitenkin vasta vähän yli 7 aamulla, mutta kenties se tässä aamun aikana tulee. Itse voisin ilmoittautua kyllä vapaaehtoiseksi, koska yleensä niin aamu-uninen olen, mutta en tänään kuitenkaan, sillä täällä pidän sulle seuraa aamussa. Onko sun elämässäsi joku, joka sun mielestä ansaitsisi tällaisen valtakunnallisen unikeon nimikkeen? Kenties joku, joka tykkää pitkistä yöunista. Voit kertoa siitä mulle tänne studioon. Mutta kuunnellaan nyt vähän musiikkia. Aili Järvelän kappale Elegia.

Elegia, mutta nyt onkin kello jo sen verran, että on tämän vuoro. Retrobiisin aika, eli artisti Hectorin Heikki Harman kappale Mandoliinimies vuodelta 1972. Tämä kappale löytyy Hectorin aivan ensimmäiseltä soololevyltä nimeltä Nostalgia ja on yksi hänen kuuluisimmista biiseistään. Kun levy ilmestyi, Yleisradion toimittajat valitsivat levyn kevyen musiikin sarjassa vuoden levyksi ja Hector valittiin televisiossa vuoden mieslaulajaksi. Nykypäiväisemmissä saavutuksissa hänet on valittu myös Musiikkimuseo Feimin ylläpitämään Suomen musiikin kunniagalleriaan. Eli nyt kuunnellaan Hectoria Mandoliinimies.

silmään, että joskus unohtaa, voi kuinka toinen odottaa. Sinut muistan kuitenkin, kun mandoliinin nimes kirjoitin. Kun mandoliinin nimes kirjoitin. Maljan sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon. Minä vuori ilmaa pulloon laittaa voin tietenkin. Taikka vettä Atlannin. Ja sulle tuon kun saavun takaisin.

0: kyllä muistan sinutkin. Mä osoitteesi siihen raaputin. Mä osoitteesi siihen raaputin.
1: Siinä kuultiin Hectorin kappale Mandoliinimies vuodelta 1972. Hector on itse säveltänyt ja sanoittanut kappaleen. Laita ihmeessä viestiä ja kerro, mitä pidit biisistä, mutta nyt kuunnellaan suomenkieliset uutiset. Kello on 6:30, vuorossa uutiset. Etelä-Euroopassa riehuvat maastopalot jatkuvat. Ranskassa ja Espanjassa on evakuoitu yhteensä yli 350 000 ihmistä maastopalojen tieltä. Espanjan Avilassa parhaillaan raivoavaa tulipaloa pidetään maan suurimpana. Maakunnassa on palanut 50 000 hehtaaria maastoa. Lounais-Ranskassa metsäpalot raivoavat hallitsemattomasti ja matkailijoita kehotetaan harkitsemaan muita matkakohteita. Presidentti Emmanuel Macron on kutsunut koolle kriisikokouksen tilanteen käsittelemiseksi. Asiasta kertoi sunnuntaina presidentin kanslia. Mies, jota epäiltiin Berliinin Pride-festivaaliin lähellä lauantaina tehdystä hyökkäyksestä, on ammuttu kuoliaaksi, kertovat saksalaismediat. 21-vuotias ammuttiin poliisioperaatiossa Spandaun esikaupunkialueella sijaitsevassa siirtolapuutarhassa, kertoo public service-yhtiö RBB. Saksan poliisi ei ole kommentoinut tietoja. Mikä on se esine, joita löytyy joka kodista ja joka saa suomalaiset jonottamaan, jos sellainen luvataan ilmaiseksi? Se on tietysti ämpäri, varsinkin kesämökillä sitä tarvitaan monessa eri tilanteessa.
2: Täällä on varmaan monta kymmentä ämpäriä. Vesiämpärinä ja saunassa ja sitten on pissaämpäri, on tietysti sementin sekoitusämpärinä on yksi ja sitten on erikseen nyt on sitten marjaämpärit. Sitten jos katto vuotaa, niin pitää olla tietysti ämpäri siinä alla.
1: Rovaniemellä asuva kulttuurihistorioitsija ja tietokirjailija Pälvi Rantala on kirjoittanut kokonaisen kirjan ämpäristä ja sen historiasta.
2: Ei tarvitse mennä kuin muutama vuosikymmen taaksepäin, niin sinkkiämpäri on ollut varmasti niin kuin se yleisin Suomessakin ja muuallakin. Ja sitten jos menee niin kuin kauemmas historiaan, niin todennäköisesti ensimmäiset ämpärit on ollut puusta tai nahkasta.
1: Markkinointikikkana ämpäreiden jakaminen on Suomessa takuuvarma keino saada ihmiset jonottamaan kauppaan.
2: Tuolta 70-80-luvun taitteesta on lähtenyt siis tämmöinen ämpärin jonotus, eli ilmaiset ämpärit on jaettu siinä vaiheessa, kun on vaikka kaupan avajaiset tai joku markkinatapahtuma.
1: Ämpäreitä ei voi koskaan olla liikaa. Vaikka kirjoittajalta niitä löytyy, niin yksi erityinen ämpäri hänellä on vielä toiveissa.
2: Jos jonkun haluaisin, niin tämmöisen kauniin punavalkoisen emaliämpärin, mukavan tuntuinen kädessä ja tosi kaunis esine, että ehkä se voisi olla ihan semmoisena niin kuin koristeena tai sisustusesineenä.
1: Toimittajana Milla Eronen ja Meini Rantala. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Helmi Selvämarkki.
3: Sveriges Radio Finska.
1: Siinä Helmi tosiaan toimitti meille suomenkieliset uutiset. Ja seuraavan kerran suomenkielisiä uutisia kuullaan sitten taas tunnin kuluttua kello 7:30. Helmi sen sijaan tulee tänne studioon mun seuraan kertomaan tuoreimmat uutisotsikot heti kello 7 EKK-uutisten jälkeen. Hei, jos olet juuri nyt liittynyt seuraan, niin oikein hyvää huomenta täällä Sveriges Radio Finskan Tukholman radiotalon studiossa 59. Sinulle pidän seuraa minä, eli Venla Rakkola. Kiva, että olet linjoilla mun kanssa. Tämän puolituntisen aikana ehditään kaikenlaista. kuullaan esimerkiksi juttua tämän vuoden tangokuninkaallisista. Juho Punker ja Raija Mäntyniemi saivat tangokuninkaallisen kruunut päähänsä Seinäjoella tuossa pari viikkoa sitten. Mutta miten tangokuninkaallisten hallitsemisvuosi on lähtenyt käyntiin? Iltapäiväjuontajamme Ismo Varonen soitteli heille siitä ja kysyi asiasta. Tästä kuullaan sitten pian. Mutta hei, kello on pian 25:07 ja sehän tarkoittaa, että Finskan aamushow jatkuu pian kokonaan digitaalisilla aalloilla. Eli klikkaa siis Sveriges Radion sovellusta tai mene osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja paina sieltä sitä lysnänappulaa, niin hengaillaan yhdessä aina tuonne 9:00 saakka. Se on helppo juttu ja sitten sinulla on vuorossa lisää aamushouta. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, ei tarvitse tehdä mitään, pysyt mukana automaattisesti.

0: Söder.
1: Månata spelar faktiskt bästa. Kalle Tjäder, Kalle Tjäder, Spitsa Renström.
2: CSV! CSV!
3: Härmed förklarar jag 1993 års sameting invig.
4: Toguldala radio muhtu ja otna ashis lerevsapiudu kouttajis. Jahkilovtsim lotsuri kaftsilo njälje ja min pesa tjovuhko nuorra kuhtaslas issa vasara hammarekalka iska surjevsakatti. Ja toimme hädjidan ashis le Kristiina Utsi.
5: Kossa lo huoli kemissä?
6: Alo huoli kemissä karjaussa kartti.
5: Ja joikka manat?
6: Joikka mamana.
5: No kuhken tuus leita kartit?
6: Alo halla viitai. Tälees manka kilometra tuohkai.
5: No täh valta us manka tiimaa joikka pirreit?
6: A valti kukta kolmatin.
5: Aha.
6: O valki miel. Wah.
7: Min rievsa pyydä jo joikai miehtsäi, ja mi jovva suo, ante isä vasra hammare, kolman oplo jahkansa spärin
5: ja
7: kuhtajis.
5: Ja tääl, et nyt joikan vehäkaska ja ollen muhtien jäkki rogiti, vai lega jauri tää isä?
6: Täällä jauri alat. Tää jaurin on malinkka jauri, kun min kohtelit.
5: Tuo liikko meitä sen joikkarina ja?
6: Joo, tälle mukalta sille jakon.
5: Monien tuo liikko?
6: No, meitsin käynyt nuolumme vaina ja me jurtallaan meitä. Tälle miettii me, joka auhkii meitä.
5: Kohta meina auhkia?
6: No joo, auhkii. Aten. Kolla taalunna joku ito kerkka ito jurtalla meitä kun nyt sekka kun me etsin hakta joikka reini on te on jurtalla holu me ila voutal taalun jurtalla tästä suja uhki ja me sille purra kuin me etsin tälle le purra jokke paikkaa me etsin oma kuin me etsin le joku
5: no kotona ei joikka no me etsin läpi jurtalle että
6: mulla on jurtalla na taalla kun mu joikkaran keisiin oot kirraa kapottelottiin. Täällä on vielä pyyttuu pirraa ja kutsua kalaka karttispitsa. Ja.
5: Tää jaurikahties le jidzas peissi. Tai lohti ei tokaan peissi. Tää tohkun peitsis. Tässä raike. Kiitos täällä tohkun?
6: No raale min tahkan talai peisi tappia. Ja manka minne väljät sai kaunanna jappe. Manka peisi. Mä olin teetna, missä minne tippun tahki ja vuoruu pitsan tehtä. Ja te minne henken tehtäis pajassa. Ja minä olen vielä se, mulle itse pitsat ja pohtaalo tippurppu.
5: No mä olin entiin leppää tahkan.
6: No minkä alkaa huottu. Tahtelut tehti ehkä ja täällä alkaa jauri, kun hurraa palas jauri. No, samaa kuin kolme lottia. Tai jauri.
5: No, lehko ei jäänyt lotti pohtaan, tietenkin kuten ne pitsan tai piisi.
6: Täällä pohtaan olujen, koska täällä hujoluulle tappaa.
5: No, outa alkoi eilen tai piisi.
6: Tää ei launkaan, kun ei launkaan, kun sitsää se jollee.
5: Touttaako tai lotti, kun ei ole aina tehty?
6: Joo, ei mukaan touttaa nyt sen. Tai mukaan on aina annu mankin ja mukaan tehty tiraan pajilu.
5: Tuo tiedät tehty naamaa?
6: Tai mukaan tiraan naamaa.
5: Koska teille onkin sohjelman?
6: Mulla on, mä tehty kun mä vaatin skoulua, kun mä vaatin saamiskoulua. Tai mä oppin tässä sujolu lottipirra. No, tässä mulla on ahpon hujolu ja ruftun, niin mä hilaavet sen mitin lottipirra.
5: Tässä olet täällä siitä tässä pirra kohtaa. Lauko joika pohti?
6: Laavan joika kal pohti noin. Kolea uika vuota, pessaa joika. Laavan kal tehi liikku joika mitään.
5: No kaartti mieltä, lauko mun kaartti mieltä?
6: Laavan kal kaartti mieltä, mutta alko mun vatsan, en vatsa saamiskulla. Mun pesan ollut lopiis valtin. Mun kehtelän kähtsän valti nunna lopi, kun mä saatan. Mutta niin mun ei tällä joun ollut kaartin.
5: No teillä kun valti saamiskuulla, te odj valti lopi?
6: Joo, mä kalli odjun lopi valti. Tämä oli ikään puolella, kun mä ei odjun. Tässä mä oon luohon, ellei pirra.
5: No joo, tämä jälkeen vastuulikin.
6: Joo.
5: Mitä tuossa täällä isät?
6: Täällä on reussaa karttia täällä. Hän on mun pyyttänyt aina reussaa täällä. Mä häntä ajan kiletä reussaakin.
5: Eikö ole?
6: Ei. Hän täällä. Täällä ei ole hui heihtynyt. Täällä ei lähenkään reussaa pyytykin mihinkin se on vain. Jältä ikkua siihen hiskassa, niin kuin ei tarve.
5: Kalle reussalle kotaan tai jokin?
6: Tai jokin on ohta perpuvia, ohta reussaa. Mutta just niin mä aloin kuulla sitten mikkikin alat. Tai kun mä jokin heihtiin pyytä.
5: Kuas sulle pitsän tai kartti?
6: Tai mä olen pitsän joulua jäikki, mä oon pitsän tällä kartti. Ja tätä rajin älä taas reussaa hajojan onkin. Ja tiimaa mun aas tarvitsen ohta reussaa lain kartin.
5: Mä ajattelin, kun muista oli taas kohta, oli tää ei tohkannut. Mä kaadaan leidakaaritin.
6: No joo, no. Halkko mä tuolla mun antti rissiin ja mä ponjaastan tehtäis kerrankin. Ja pian tehtäis vähän, just hei pisoon sukkin tehtäis vähän muhtas siis. No tukku mä antti rissiin ja pian uhtoi kielä. Ja mulla on mukaan nää muoraa pitää, nää ristu ja saa kielää pitää. Joo. Mulla on mihtiri kierran, mulla on pitää viso vihtaa. Sutti uhtaa kierran tai vollaan. Jos tämä on manna vollaan, ja ehkä alkaa reussaa, että saa pohtia. Tämä on vaan niitä jääpäin.
5: No, tämä kielellä ei ole ehkä, että vuolellista ei patsilista. Tämä alkaa just leikki.
6: Tämä alkaa just leikki. No, tämä on vaan just jääpäin. Jos on vähänkin vuolellista, vähän tämä on vaan jolakaisu. Ja tiedä, se on kukki ja manna, että se on ehtiä. Tämä ei tiedä reussaa, kun tämä manna. Täällä onko poromus mihtiristä. Sitä te pohtata ja smorri pohtaa. Kuten täällä ja mulla on tänään kuokte kartti uhta kartta. Kuokte tämmi uhta kartta ei pitää.
5: Kalle kielä tuosle täällä?
6: Raalmuset tjori kielä. Tjori kartti. Ja täällä kuokte tämmi johonkin kartti.
5: No mä oon täällä vielä iska teitä.
6: No mun iskän kun luonhispäivi ja lavurta kai mun iskäntä. Ja manna kai mun suonhispäivi skuvlan, te mulla on iskäntä.
5: Tuo vaat sä skuvla karsonis?
6: Vaatan karsonan tihti luokkaan skuvla.
5: No kestä lu hahpan kaaratut?
6: Mulla on jotain isää hohpoi mun jo kaaratu reussa, kun takalkkai. Ja olen alkaen aktopirikin, että ei tarpeessa tunne, olikin mun mieltä. Vuosta saikki aika lavii mieltä olikin noot kartti puoroilijoita.
5: Tää jokin tuolle tää hiestäl pitsän.
6: Tää jokin kallan visutala hies pitsän.
5: Mä oon puoresta ledsiko älki kartot.
6: No, mä halletsen teko lokeja, ka kahti lokeja. Kasas mun tiedä, kun mä letsen kuitenkin.
5: Ja täällä tulet?
6: Tää mä kallan jo kolman uppelohka ja täyttään. Saksamaan on jäljellä.
5: No se oli sitten kaariton vihtokuhtajakin.
6: Leen, mä olen kaariton vihtokuhtajakin.
5: Ja johkijakin, johki talvii kaartot.
6: Joo, no olen tahka. Mä oon johkijakin pian nuolu sammalu kaarttiin. Tarvii mieltä, kun mä tarvon reussa, että mä pian näppo kaartti.
4: Toimme hädsi tänäsis lei Kristiina Utsi ja sokille Valjen ja Johpan tai radiomuisto osi Le Shell Marainen ja molen Merette Kuhmanen.

0: Sia ipnaste ja selkesnaste, juotke ba matkiska koma vuodas. Muhtal ihta odva hastalos sunnu oudi. Enan jät nele skipas. Sun mehtsä pullet ja meera tuluvut. Enan etnisle febar ja suuvert gadjot. Muhtu kohtan tahkat. Selkesnaste ja juttasa. Kuidas su?
1: Joku let juttusan valmosin.
2: Muistatko maina sa storasan vas? Mä heinan edni lavi muisteli mun noite mannan.
1: Den sarva pirra me jello hasan tävta miästi olles allemi. Ja man ogoit. Ja justan teivet, te pjäskä heipa almi ja enan oftas. Ja visu tussa. Joo, tän kal muistan.
2: Jos mä tän muistelet ne, amma de enan edni dervasuva.
1: Jahkako?
2: Sahti kähtselit.
1: Mä ei kähtselet ne. Ton muistelat.
2: Jo.
3: Lei okti sarva.
4: Oh.
3: Stora sarva.
4: Oh.
3: Olles kuhkes talvia. Talvasti sarva birra birra almis. Kasku almi kauno tavvenauli. Kuhtsutuvu pähjenastin.
4: Jo juste. Ettoma ja nästin kaskas tekkätas tvalpumi tolla olmi ja ettoma sojis. Jos tvalpu totso, te duscha visu.
2: Juste, jat käinnoftos.
4: Joo, joo.
3: Pohta, le fauna, sus le nuola ja tauki, minä pajasa sarva. Jos on teiva sarva tahies tolpu, te shadda mailmi luhpa. Leku Gerkus!
4: Len! It jäivan! It jäivan! It jäivan! It on djäivamu! Djäivu mästi stvalpu, olles enan dvarkisti.
2: Enan dvarkastus! Mannu atja pohtsuna tsei kaffijuga vettin!
4: Ponkki nahka pisti ponkki rumpus!
2: Ja kuossa sähkä imni moiva suve!
4: Nope enan jätni!
2: Son kaljutki manjasteemis!
4: Jo juste! Juatke ein!
2: Joo!
3: Jaskudi skudi, tuarkastus nokai. Maannu aja jugisti velofta kaffe kohpu. Vuossa sahka jorgisti iunes kahpuidis.
4: Ja ponkki nahka toppi ponkki rumpudis.
3: Ja sarva tuarvasti viida seppot.
4: Ano.
3: Mannu liktu baihti ja muohta skärrai talvesäunjadasas. Sarva gali oppasa.
4: En tiedä nakuta koshat äänet.
2: Jatke!
4: Joo, joo!
3: Piuti fauna jatka pahtsit. Pajasa?
2: Piu, piu, piu!
4: It jäivä!
3: Kuokte piuti veliiviga.
4: Äpä fall!
3: Joo, sä et jovuika sarva sabihikun.
2: Ruokka!
4: Ja pohtit lakapu, ja lakapu, ja lakapu. Hetele luahpa putja! Rähkeet!
3: Kuossa sähkä poodi. Moli vielakadin, ruonaan, ruoksadin ja vähäs alihin. Suottin, man tuohkai sarva tihkui.
4: Huuf! Kihtu rahkis kuopsas ahka. Joku watsun munjastiht.
2: Iht.
3: Kun täällä bodi jehtanas man kostu di stallur, ole spena vanvin. Ta ruhte nyola kajada kuossa shahka soji ja miestä jokse sarva. Ruhta!
5: Tapahtu vaan laakapu! Ja laakapu! Ja laakapu! Heti nakusat! Heti koppaa oma maailmi!
3: Ponkkinahka, terpai ponkkirumpus ja valti sihke jehtana saja su peettäkin.
1: Huff, kaljua. Kiihtuu ponkkinahka. Amma taluatsu vunjastit.
3: Joo. Täällä kalko päivä, jinai lihka.
1: Voi päivi. Päiväs. Suonja tjovka.

Tavnaule leikoskalka. Jatsarva tolvasta viitaseppu. Kovsahasa ja ponkinahko vehkin. Muhtu mohtat ehenan etnelle. Tervastu voiko? Tankulla pohta ooses, kulta tällä.

Kaun Sämiradioven särinje apps nä Sveriges Radio. Det sök Vylmös alkuasairosna. Det Sämien i kultel urmös särinje Sämiradiovistia. Vylmös alkuasairosna Sveriges Radio apps nä. Det sök dle Sämien i kultel Sämiradioven särinje.

Otsa Saame Radio ovasiht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruottu siitu vuolimusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus ovasit. Ruottu siitu vuolimusas ruoha radio appas. Dädil ohtsaht ja valje saamiska ja guldal Saame Radio ovasit.

0: på finska till klockan 15.
1: Sveriges Radio Finska.
0: Även på kanalerna P2 och P6. I Stockholm och P6. Oikein mukavaa iltapäivää sinulle tänään Unikeon päivänä. Toivottelee täältä Ulla Rajakisto täältä pikkuisen aurinkoisesta Uddevallasta. Vähän kylmä oli aamu, mutta tuonne parikymmentä astetta, eikö se ole ihan hyvä kesäpäivä näin vuosin. Tänään on luvassa tietoa maailman perintöluetteloon juuri hyväksytystä Aalto Works-sarjasta. Ja sitten kuullaan kesäreissukuulumisia, miten sujuu tuo ensikertalaisten karavaanimatka Pohjois-Norjaan. Vähän siihen uskallusta varmasti tarvittiin. Ja sitten tänään on kulunut tasan kuukausiin kirjailija Eeva Kilven kuolemasta. Suomessa järjestettiin viime lauantaina Eeva Kilven muistotilaisuus ja meillä SR Finskan iltapäivässä kuullaan tänään Eeva Kilven tarinaa omasta elämästään tuolta 90-luvun alkupuolelta, kun hän osallistui Göteborgin kirjamessuille. Ja oikeastaan tähän alkuun voisin jo heittää sinulle kysymyksen, jos olet kokemusasiantuntija, mitä tulee karavaanareihin. Vilkutetaanko vilkuttajille? Sellaista tukkimiehen kirjanpitoa Saija ja Iiro, Norjan reissulaiset, olivat pitäneet. Ja heillä oli vähän sitten arviota, että minkä maan läpi kun ajaa, missä vilkutetaan takaisin ja missä ei. Ja uutiset ovat kohta, siinä on melkein tunti aikaa, jos ei olisi tässä välissä sellaista pientä hyppäystä tämän iltapäivän uutistoimittajan pakeille. Niilo Turunen tietää kertoa, missä tänä päivänä uutisissa puhutaan. Aivan kohta.

0: Tässä on taustalla Pilven piirtäjät -niminen ryhmä. Tuossa tämän iltapäivän avauskappaleessa kaikki musiikit ovat musiikkituottajimme valintoja. Ja sitten aihepiirit muuten linjautuvat ihan omiin aihepiireihinsä. Musiikki ei ole, musiikki elää omaa elämäänsä. Tähän olen yritän nyt sitten justiinsa päätyä tähän tässä ajatuskuviossa, joka sotkeentuu niin mukavasti, kun samalla ajattelin, että mitäköhän olisi muuten uutisissa tänään, kun Niilo Turunen on uutisissa Tukholmassa uutistudiossa. Hyvää iltapäivää sinne, Niilo.
1: Hyvää iltapäivää Uddevalla.
0: No mitäs kerrottavaa päivän uutisista olisi tässä vaiheessa päivää?
1: No tässä vaiheessa päivää voisin kertoa, että kello 2 uutisissa kuullaan muun muassa siitä, että tuolla Espanjassa viranomaiset taikovat tänään sallia maastopalojen alta evakuoitujen paluun tietyille alueille tuolla pääkaupunki Madridin ulkopuolella. BBC:n arvion mukaan yli 90 000 ihmistä on evakuoitu sieltä Madridin ja Avilan ympäristössä. Nämä maastopalot ovat tähän mennessä Espanjan historian tuhoisimmat. Sitten uutinen Saksasta. Siellä poliisi on vapauttanut miehen, joka oli pidätettynä epäiltynä osallisuudesta lauantaina tuolla Berliinin Pride-tapahtumassa tapahtuneeseen terrori-iskuun. Ja tavataanpa kello 2 uutisissa lähetyksessä myös Rovaniemellä asuvan Lapin yliopiston kulttuurihistorian dosentti ja tietokirjailija Pälvi Rantalan. Hän on nimittäin kirjoittanut kokonaisen kirjan Ämpäristä ja sen historiasta. Uutisia suomeksi kello 2.
0: Hyvän aika kyllä kerrottavaa riittää.
1: Kaikki tämä 4 minuutissa.
0: No niin, minä en tuohon pystyisiinkin.
1: Tämä on kuule, public service on best.
0: Kyllä, kiitoksia Niilo. Ollaan ihan varmasti kuulella, minä ainakin. Otetaan opiksi.
1: No niin, hyvä. Kyllä,
0: hei. Ja mitä tässä sitten opiksi otetaan? No laitetaan se tunnusmusiikki, jota mä itse asiassa tuossa tapailin, kun se mukavasti sanat pyörivät suussa vaan eikä tule kunnolla ulos. Se oli tämä. Mikä varmempana ja vahvimpana vahvistuksena siihen, että uutisaikaan sitten kello 14 Niilo Turunen pääsee rauhassa kertomaan uutiset 4 minuutissa.

Elon kerjuu siellä. Viistäkön siipeni maata. Ja no, nostetaan niitä siipiä nyt vähän tässä ja kohautellaan. Nimittäin kun meillä tässä lähetyksessä puhutaan Norjassa retkeilleestä pariskunnasta Saijasta ja Iirosta, jotka ovat ensimmäistä kertaa karavaanareina liikkeellä, eli sellaisella asuntoautolla, matkailuautolla. Mikä ero niissä muuten mahtaa olla, matkailuauto vai asunto? No, joka tapauksessa he ovat siellä olleet useamman päivän, ja minkälainen reissu se oli, kuulet tämän iltapäivän aikana siitä. Ja kun on puhe karavaanareista, niin tulipa mieleeni tarkistaa, että milloinkahan se tämä karavaanarien huippujuttu minun nähdäkseni on, eli missä niitä ainakin löytää, näitä suomalaistaustaisia karavaanareita, niin tuo Aksevallan kesä siinä siis, jos ajatellaan Ruotsin järvet, Vener ja Vetter, ne suuret järvet siinä, niiden välissä on paikkakunta nimeltä Skara ja Sövde, ja siinä niiden paikkakuntien välissä on Aksvall, ja siellä on järjestetty Aksevallan kesä, ja eiköhän se nyt sitten ole 40. kerta, kun se järjestetään, ja tosi monena kertana on mukana ollut myös, ja varmaan joka kerta, radio, ja useimmiten sieltä myös lähettämässä, ja niin tänä vuonnakin, ja ihan vaan tämmöinen uutinen tässä vaiheessa, jos et jo tiedä, niin Levyseppä on paikalla tulevassa Aksevallan kesässä, joka järjestetään siis tuossa ensi kuun puolessa välissä, niin kuin tapana aina on, elokuun 14. ja 16. päivä se viikonloppu siinä tuota Aksevallaan. Ja sieltä sitten Ismo Varonen, Levyseppä, on luonut olla siellä paikalla, ja sieltä lähetetään Levyseppä. Nyt mä katson tätä alustavaa Aksevallan kesän ohjelmaa, niin tässä lukee, että kello 14 Ruotsin radion suomenkielinen ohjelma aloittaa lähetyksen. Mutta itse tuo Aksevallan kesä alkaa sitten jo pikkusen ennen kello 13, jolloin myös SR5:n lähetys itse asiassa alkaa, mutta paikalla ollaan sieltä Aksevallasta sitten kello 14. Ismo Varonen tulee kyllä tässä, on nyt sen verran siihen vielä aikaa kertomaan radiossa enemmänkin tuosta, mutta kun on karavaanerit puheena, niin karavaanerikokemusta tiedän, että kuuntelijoilla on paljon. Ja miten se on tuo vilkuttaminen karavaanareilla? Kun Iiron ja Saijan kanssa keskustelin, niin kävi ilmi, että he ovat pitäneet sellaista tukkimiehen kirjanpitoa, missä maassa kun ajelee, Suomessa, Ruotsissa vai Norjassa, missä maassa vastataan varmimmin karavaanarin vilkutukseen, siis toinen karavaani, kun vastaan tulee, niin vilkutetaanko vai ei? Mikä on sinun kokemuksesi, jos olet kokemusasiantuntija näissä karavaanariasioissa? Pistäpä viestiä tuohon finska@sr.se, sähköpostia siis finska@sr.se, tai soita puhelinvastaajaan 087842400. Kyllä tämän lähetyksen aikana kuulet, mitä kokemuksia Saijalla ja Iirolla sitten on, mutta minkälaisia kokemuksia sinulla? Onko sinulla tapana vilkuttaa takaisin, kun vastaan tuleva karavaanari, asuntoauto, asuntovaunu, kun sieltä sinulle vilkutetaan? 087842400. Tämmöistä asiaa tänään Unikeon päivänä.

0: Iris Viljanen, eremiitten, ruotsinsuomalaista. Ja tuo ruotsinsuomalaisuus ja suomalaisuus, niin pakkohan tämä yksi asia on tässä mainita. Varsinkin kun ajattelin, että vaikka lähtisi tuosta metsään ja katsoa, löytyisikö sieltä marjoja, niin no se ämpäri.
1: Mikä on se esine, joka löytyy joka kodista ja joka saa suomalaiset jonottamaan, jos sellainen ilmaiseksi luvataan? Se on tietysti ämpäri. Varsinkin kesämökillä sitä tarvitaan monessa eri tilanteessa.
2: Täällä on varmaan monta kymmentä ämpäriä. Vesiämpärinä ja saunassa ja sitten on pissaämpäri on tietysti. Sementin sekoitusämpärinä on yksi ja sitten on erikseen nyt on sitten marjaämpärit. Sitten jos katto vuotaa, niin pitää olla tietysti ämpäri siinä alla.
1: Rovaniemellä asuva kulttuurihistorioitsija ja tietokirjailija Pälvi Rantala on kirjoittanut kokonaisen kirjan ämpäristä ja sen historiasta.
2: Ei tarvitse mennä kuin muutama vuosikymmen taaksepäin, niin sinkkiämpäri on ollut varmasti se yleisin Suomessakin ja muuallakin. Ja sitten jos menee kauemmas historiaan, niin todennäköisesti ensimmäiset ämpärit on ollut puusta tai nahkasta.
1: Markkinointikikkana ämpäreiden jakaminen on Suomessa takuuvarma keino saada ihmiset jonottamaan kauppaan.
2: Tuolta 70-80-luvun taitteesta on lähtenyt siis tämmöinen ämpärin jonotus, eli ilmaiset ämpärit on jaettu siinä vaiheessa, kun on vaikka kaupan avajaiset tai joku markkinatapahtuma.
1: Ämpäreitä ei voi koskaan olla liikaa. Vaikka kirjoittajalta niitä löytyy, niin yksi erityinen ämpäri hänellä on vielä toiveissa.
2: Jos jonkun haluaisin, niin tämmöisen kauniin punavalkoisen emaliämpärin, mukavan tuntuinen kädessä ja tosi kaunis esine, että ehkä se voisi olla ihan semmoisena niin kuin koristeena tai sisustusesineenä.
1: Milla Eronen ja Meini Rantala, Sveriges Radio Finska.

0: David Lindholms minä.
1: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
2: Vaikean lapsuuden jälkeen Emilian ja hänen veljensä Miskan elämänkohtaloista muotoutuu täysin erilaiset.
1: Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli.
2: Kuuntele dokumentti Emilia, veljeni kuoli, mutta minä selvisin Sveriges Radio Play-appissa.

Arja Saijomaa, miten voin kyllin kiittää. Tänään on tosiaan Unikeo-päivä ja otetaan nyt Ilta-Sanomista, mitä Ilta-Sanomat tietää tästä kertoa. Esimerkiksi niin kuinka aamu 8:00 Åke Nyblom molskautettiin mereen Naantalin vanhan kaupungin vierassatamassa. Valtakunnan virallinen Unikeo vuonna 2026 on siis Åke Nyblom. Ja tämä perinne, ennen vanhaahan Unikeoksi valitseminen oli kiusallista. Muistan lapsenakin, kun meillä perheessäkin oli niin, että kuka on Unikeo, niin eihän sitä tosiaan halunnut jäädä viimeiseksi makaamaan, vaan silloin oltiin aika pirtsakoita sinä päivänä, 27. päivä, nyt sitten tämä Unikeon päivä. Nyt se ei ole kiusallista, vaan Naantali valitsee vuosittain Unikeoksi henkilön, joka on toiminut kaupungin hyväksi. Ja tällä päivällä on muuten sitten pitkät juuret historiassa, kertoo Ilta-Sanomat myöskin. Ensimmäiset Unikeo-tarinat ovat peräisin kristittyjen vainojen ajalta, kun 7 pyhän miehen kerrottiin nukkuneen 200 vuotta. Ja Naantalin mukaan nykyisen kaltaisen Unikeon päivän vietolla on juuret Naantalin kylpyläperinteestä. Sieltä jo 1800-luvulta Unikeon juhlat istuivat hyvin kylpylävieraille viihdykkeeksi, kun sinne molskautettiin, kirjoittaa Salla Laurila Ilta-Sanomissa tänään. Ja sitten tämä maailman perintökohde asia nyt, kun on Aalto Works on valittu maailman perintökohteeksi, niin nyt Suomessa on 8 Unescon maailman perintökohdetta. Kohta kuulet tästä Aalto Worksista, mutta minäpä kerron, mitkä ne muut ovat. Suomen maailmanperintökohteet, Suomenlinna, se valittiin vuonna 1991, ja samoin vanha Rauma. Ja sitten valittiin Petäjäveden vanha kirkko maailmanperintökohteeksi, Verlan puuhiomio ja pahvitehdas vuonna 1996 valittiin maailmanperintökohteeksi. Ja Sammanlahdenmäen pronssikautinen hautaröykkiöalue on myös maailmanperintökohde ja Stuyven astemittausketju. Ja Merenkurkun saaristo 2006 valittiin ja nyt sitten tänä vuonna Aalto Works. Ja tähän maailmanperintöluetteloon on koottu maailman merkittävimpiä kulttuuri- ja luonnonperintökohteita. Ja luettelossa on tällä hetkellä nyt sitten yli 1240 kohdetta eri puolilta maailmaa. Ja kohta kuulet tästä uusimmasta Aalto Worksin maailmanperintökohteesta. Suomesta siis. Taru on totta, Ismo Alanko.

0: Tuliko selväksi? Ismo Alanko sen selväksi meille teki. Taru on totta, mikä taru se sitten olikaan kyseessä. Ja tämä seuraava ei ole tarua, vaan kyllä se nyt niin on, että viikonloppuna suomalaisen arkkitehtuurin saralla saatiin odotettuja uutisia. Kauan odotettuja uutisia, kun Alvar Aalto Works-sarja hyväksyttiin Unescon maailmanperintökohteiden luetteloon. Tähän Alvar Aalto Works-sarjaan kuuluu 13 kohdetta ympäri Suomea. Niiden joukossa osa Suomen tunnetuimmista arkkitehtuurin kohteista, mukaan luettuna Finlandia-talo Helsingissä ja Paimion parantola. Aamutoimittajamme Venla Rakkola sai puhelimeen Suomen museoviraston erikoisasiantuntija Stefan Wessmanin, joka on viettänyt viikonloppunsa nyt Etelä-Koreassa valvomassa tätä julkistamistilaisuutta. Ja tunnelmaa sitten aluksi, että minkälainen tunnelma siellä tämän viikonlopun aikana oikein on ollut?
1: No, tunnelma on kyllä ollut pääosin ainakin hyvä ja odottavainen. Täällähän tehdään nyt päätöksiä näistä uusista kohteista, jotka otetaan maailmanperintöluetteloon ja moni kohde menee luetteloon ja se on tietenkin juhlan paikka. Mutta sitten täällä käydään myös keskustelua sellaisista, joka ei välttämättä pääty maailmanperintöluetteloon ja silloin tunnelma voi välillä olla jopa vähän kireä, kun neuvotellaan niistä.
2: Voin kuvitella, joo. No, Aallon teokset nyt todella lisättiin sitten osaksi tätä Unescon maailmanperintökohteiden listaa. Kuinka odotettua tämä oli ainakin teillä siellä museovirastolla?
1: No, sen jälkeen kun me kesän alussa saatiin ICOMOSin arviointi tästä meidän esityksestä ja se suositeltiin suoraan maailmanperintöluetteloon, niin sen jälkeen me ollaan oltu luottavaisin mielin, mutta tietenkin se on niin, että varma ei voi olla ennen kuin kun nuija on kopattunut pöytään ja sit vasta tietää, miten kävi.
2: Voin kuvitella. No, kysytäänpä tähän sitten tällainen vähän urheilullinen kysymys, että miltä nyt sitten tuntuu, kun nuija sinne pöytään kopahti?
1: Kyllä se tuntuu hyvältä ihan ehdottomasti. Me ollaan tehty aika monta vuotta töitä tämän eteen ja tämä on todella hieno tunnustus, niin me ollaan tosi tosi iloisia tästä ja tyytyväisiä tietenkin.
2: Sä, kun olet museoviraston erikoisasiantuntija, niin pystytkö vähän avaamaan, että millainen merkitys tällä päätöksellä on Aalto Worksille ja Alvar Aallon perinnölle noin niin kuin ylipäänsä?
1: No, kyllä sillä on suuri merkitys, koska tämä päätös nyt tarkoittaa, että on melkein paras niin kuin tunnustus, mitä voi saada kulttuuriperinnölle. Mitä hienompaa meidän maailmassa ei ole ja sillä on sit suuri merkitys tästä eteenpäin, koska se tuo näkyvyyttä lisää näille kohteille ja vetää puolensa tietenkin kävijöitä, mutta myös paljon uutta tutkimusta varmasti, joka tulee auttamaan eteenpäin ja varmasti avaa meidänkin silmät aivan uusille asioille.
0: Niin, näin museoviraston erikoisasiantuntija Stefan Wessman. Pidetään pieni mietintätauko tässä välissä ja kuullaan sitten, miten tunnettu mahtaa Alvar Aalto olla Suomen rajojen ulkopuolella. Siitä muun muassa tämän Abreun ja Pitsin yhteisen esityksen jälkeen. Kyseessä on Äiti Teresa.

0: Abreu ja Bitsi siinä. Niin, tästä suomalaisesta arkkitehtuurista vielä. Viikonloppuna Alvar Aallon 13 kohteen Aalto Works-sarja hyväksyttiin siis osaksi Unescon maailmanperintökohteiden luetteloa. Ja toimittaja Venla Rakkola soitti museoviraston erikoisasiantuntija Stefan Vesmalinille. Vesman on ollut Etelä-Koreassa valvomassa tätä julkistusta ja todennäköisesti myös juhlimassa hyvää lopputulosta. Mutta kuinka tunnettu Alvar Aalto onkaan Suomen rajojen ulkopuolella?
1: No kyllähän kieltämättä on tunnettu ja aaltoarkkitehtuuri sekä design on tunnettu maailmalla. Muun muassa niin Aallon rakennuksista useita löytyy kirjallisuudesta, että kun opiskelee arkkitehtuuria, niin ne esiintyy siellä esimerkkeinä modernismista ja näin poispäin. Mutta se tarkoittaa tietenkin myös sitä, että se on ihmiset, jotka ovat kiinnostuneita arkkitehtuurista tai jopa ammattilaisia, joka tuntee hänet hyvin. Ja nyt mä sanoisin, että tämä päätös ottaa Aalto Works maailmanperintöluetteloon tulee lisäämään niin kuin tunnettavuutta myös ihan tavallisten kansalaisten, maailman kansalaisten kesken. Ja se on tietenkin meille hieno asia.
2: No, kun me nyt ollaan täällä Sveriges Radiolla Ruotsista, niin totta kai kiinnostaa myös kysyä, että tiedätkö kuinka tunnettu Aalto on täällä Ruotsissa? Onko hän ehkäpä suunnitellut jotain kohteita tänne Ruotsiin?
1: Ihan sama koskee Ruotsia, että hän on tunnettu siellä. Mä sanoisin ehkä itse, että hän on ehkä ensisijaisesti tunnettu huonekaluistaan ja aaltomalliakoista, mutta kyllä myös arkkitehtuurista. Ja Ruotsin hän on suunnitellut 30 rakennusta Ruotsiin, mutta mun tietojen mukaan ainoastaan 2 tällaista pysyvää rakennusta on enää jäljellä. Ja toinen on tällainen Machunsbyggnad Uppsalassa ja toinen on Aaltotalo Aavestassa.
2: Aivan, mutta nämä kohteet eivät sitten ole sisältyneet tuohon Unescon maailmanperintökohteiden luetteloon, vai?
1: Nämä eivät ole mukana siellä. Kaiken kaikkiaan Alvar Aalto on olemassa parisen 100 rakennusta maailmanlaajuisesti. Ja se, kun tekee tällaisen esityksen, niin se on iso työ käydä näitä läpi ja valita parhaat esimerkit niistä arvoista, mikä halutaan esittää maailmanperintöluetteloon. Ja tämän, niin kuin, tämän työn kulkuessa niin tietenkin näistä 200 suurimman osan on tippunut pois.
2: Aivan, no. Kerta mainitsit tuon suuren työn, niin tuli tässä spontaanisti mieleen, että millä perusteella nämä 13 kohdetta sitten on valittu siihen ehdotukseen, joka on Unescolle annettu?
1: Se on melkein liian monimutkainen kysymys, avataan sen täällä, mutta ne on parhaat edustajat just niistä arvoista, mikä me ollaan haettu tälle niin kuin esitykselle.
2: Aivan, ja siinähän totta kai on mukana näitä hyvin tunnettuja suomalaisia rakennuksia, kuten Finlandia-talo ja Paimien parantola ja mitä kaikkea muuta Aalto onkaan ehtinyt suunnitella, just näin. No mut hei, mitä nyt sitten tapahtuu, kun säkin pääset palaamaan sieltä Etelä-Koreasta takaisin Suomeen? Kohteet on lisätty maailmanperintökohteiden luetteloon, mutta tapahtuuko jotain konkreettista seuraavaksi?
1: No joo, tätä mainittiin, että pitkä työ on nyt saanut niin kuin huipennuksen, mutta todellisuudessa se on kyllä niin maailmanperintökohteiden kanssa, että ehkä me saamme pari yötä levätä nyt tämän jälkeen ja sitten oikeastaan vastaa se todellinen työ, joka on sitä, että me säilytämme näitä tuleville sukupolveille, eli yksi työ on saatu päätöksen, seuraava askel alkaa tästä ja meillä on paljon töitä sen kanssa, että me nyt toimeenpanemme sen päätöksen, mitä me olemme saaneet täällä. Se on vielä paljon asioita, joka pitää hoitaa ja näin poispäin.
2: Joo, voin kuvitella, että siinä on aika paljon hommaa. No tuossa mainitsitkin jo, että odotat Aallon tunnettavuuden kenties lisääntyvän näin niin kuin tavallisten kansalaisten keskuudessa, mihin esimerkiksi itsekin voin ihan myöntää kuuluvani, en kyllä tunne arkkitehtuuria juurikaan. Luuletteko, että tämä lisää ihmisten kiinnostusta esimerkiksi Suomeen matkailuun katsomaan näitä Alvar Aallon kohteita tai ylipäätään Suomi ja Alvar Aalto kiinnostusta?
1: Mä luulen ehdottomasti näin, että jo nyt näkyy meidän kotimaisissa aaltokohteissa, että niissä käy todella paljon ulkomaalaisia vieraita. Ja nyt varmasti tulee entistä enemmän, mutta muilla tavoin myös se kiinnostus aaltoa kohtaan. Ja myös arkkitehtuuria kohtaan kasvaa tätä kautta. Ja mun mielestä se on loistava mahdollisuus tässä levittää tätä niin kuin, viestiä arkkitehtuurista, koska siihen sisältyy todella paljon muutakin kiinnostavaa.
0: Näin kertoi Museoviraston erikoisasiantuntija Stefan Vesman. Häntä juuti Venla Rakkola tänä aamuna. Tässä kolmas nainen. Ja kaiken pitäisi muuttua.

kolmas nainen siinä. Otetaanpa Helsingin Sanomista. Antti Salmensaari kirjoittaa tästä jalkapallon MM-kritiikistä otsikolla Gianni Infantino vastaa MM-kritiikkiin, syyttää kritisoijia vihan levittämisestä. Tämä FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino syyttää MM-kisoja, siis näitä tahoja, jotka ovat kritisoineet vihan levittämisestä. Ja Infantino julkaisi pitkän viestin FIFAn verkkosivuilla ja Instagramissa, jossa hän puolusti turnauksen onnistumista. MM-kisoissa kohuja aiheuttivat muun muassa Iranin matkustusongelmat, Yhdysvaltain tähtihyökkääjä, Folarin Boluginin pelikielon muuttaminen presidentti Donald Trumpin soiton jälkeen sekä väitteet suurten maiden suosimisesta. Norjan jalkapalloliitto aikoo tehdä FIFAn eettiseen komitean valituksen Trumpin roolista pelikieltopäätöksessä. Ja sitten ei urheilua, vaan on se nyt tähän menee urheilusta, jos on kovin kuumat päivät, niin tämä vinkki tekniikkatalous.fi, sieltä löytyy tämmöinen, jos on autossa kovin kuuma ja eikä ole sellaista systeemiä, että sinne saa sen viilennyksen päälle, vaikkei siellä sisällä olekaan, käy kaupassa ja sitten auto onkin viileä ja siellä odottelee, että se on itse asiassa aika turha semmoinen. Ei sitä tarvitakaan, vaan toimin näin, kerrotaan tekniikkataloudessa. Käydään ovikikka läpi, ohjeet vielä tekstimuodossa, koska se on nopeasti tehty ja näin se käy. Avaa jonkin verran yhtä auton ikkunoista, pidä muut ikkunat ja ovet suljettuina. Siis avaa vähän sitä yhtä auton ikkunoista ja pidä muut ikkunat ja ovet suljettuina. Siirry auton toiselle puolelle ja avaa auton ovea rivakasti muutamia kertoja ja siinä se. Täällä professori Fry vahvistaa, että fysiikan lait auttavat auton viilentämisessä yllättävän tehokkaasti. Oven tempominen auki ja kiinni aiheuttaa alipaineen, jonka ansiosta auton sisätilma vaihtuu nopeasti. Ristiveto. Vastakkaisen puolen sivuikkuna voi olla kokonaan auki ja niin poispäin. Mutta tämä oli tämä kikka. Yksi ikkuna vaan vähän auki ja sitten vetelee sitä toisen puolen ovea auki kiinni muutaman kerran, niin siinäpä se.

Siinä Jaakko Kulta ja Jaakko Kulta, joo, Jaakokin heitti jo kylmän kiven järveen, 25. päivä on ollut ja mennyt. No, kuullaan uusimmat kuulumiset tästä ajasta, 27. päivä, kun kello on 14. Tässä välistä Kaija K. ja Kanarialintu.

0: Kello on 2, on uutisten aika. Hyvää iltapäivää. Aloitetaan Espanjasta, jossa viranomaiset aikovat tänään sallia maastopalojen alta evakuoitujen paluun tietyille alueille. Pääkaupunki Madridin ulkopuolella, kertoo AFP. Muun muassa osa ikääntyneistä asukkaista saa palata kotiin ja 4500 leirintäalueelta evakuoitua henkilöä saa palata takaisin. BBC:n mukaan yli 90 000 ihmistä on evakuoitu Madridin ja Avilan ympäristöstä. Espanjan metsäpalot ovat tähän mennessä maan historian tuhoisimmat. Espanjan Majorkalla noin 25 000 ihmistä on osoittanut mieltään liikaturismia ja sen aiheuttamia ongelmia vastaan. Mielenosoitus sujui pitkälti rauhallisesti lähes loppuun saakka, kunnes mielenosoittajat ottivat poliisin kanssa yhteen Palman keskustassa. Saksassa poliisi on vapauttanut miehen, joka oli pidätettynä epäiltynä osallisuudesta lauantaina Berliinin Pride-tapahtuman aikana tapahtuneeseen terrori-iskuun. Tämän ilmoittaa Saksan syyttäjäviranomainen. Eilen illalla terroriteon pääepäilty 21-vuotias mies ammuttiin kuoliaaksi poliisin operaation yhteydessä. Iskussa kuoli yksi nainen ja 29 loukkaantui. Tänään vietetään Unikeon päivää. Suomessa sen näkyvin perinne on Naantalissa, jossa valitaan joka vuosi valtakunnan virallinen Unikeko. Tänä vuonna Unikeoksi on valittu Ahola-transportin toimitusjohtaja Åke Nyblom. Hän sai aamulla perinteisen Unikeon merikasteen, eli hänet pudotettiin veteen Naantalin vanhan kaupungin vierassatamassa. Unikeon titteli annetaan vuosittain kiitokseksi Naantalin hyväksi tehdystä työstä. Vanhan uskomuksen mukaan ihminen, joka nukkuu pitkään Unikeon päivänä, on uninen ja laiska koko seuraavan vuoden. Mikä on se esine, joka löytyy joka kodista ja joka saa suomalaiset jonottamaan, jos sellainen ilmaiseksi luvataan? Se on tietysti ämpäri. Varsinkin kesämökillä sitä tarvitaan monessa eri tilanteessa.
1: Täällä on varmaan monta kymmentä ämpäriä. Vesiämpärinä ja saunassa ja sitten on pissaämpäri, on tietysti sementin sekoitusämpärinä on yksi, ja sitten on erikseen nyt on sitten marjaämpärit. Sitten jos katto vuotaa, niin pitää olla tietysti ämpäri siinä alla.
0: Rovaniemellä asuva Lapin yliopiston kulttuurihistorian dosentti ja tietokirjailija Pälvi Rantala on kirjoittanut kokonaisen kirjan ämpäristä ja sen historiasta.
1: Ei tarvitse mennä kuin muutama vuosikymmen taaksepäin, niin sinkkiämpäri on ollut varmasti niin kuin se yleisin Suomessakin ja muuallakin. Ja sitten jos menee niin kuin kauemmas historiaan, niin todennäköisesti ensimmäiset ämpärit on ollut puusta tai nahkasta.
0: Markkinointikikkana ämpäreiden jakaminen on Suomessa takuuvarma keino saada ihmiset jonottamaan kauppaan.
1: Tuolta 70-80-luvun taitteesta on lähtenyt siis tämmöinen ämpärin jonotus, eli ilmaiset ämpärit on jaettu siinä vaiheessa, kun on vaikka kaupan avajaiset tai joku markkinatapahtuma.
0: Ämpäreitä ei voi koskaan olla liikaa. Vaikka kirjoittajalta niitä löytyy, niin yksi erityinen ämpäri on hänellä vielä toiveissa.
1: Jos jonkun haluaisi, niin tämmöisen kauniin punavalkoisen emaliämpärin. Mukavan tuntuinen kädessä ja tosi kaunis esine, että ehkä se voisi olla ihan semmoisena niin kuin koristeena tai sisustusesineenä.
0: Toimittajana tässä Milla Eronen ja Meini Rantala. Ruotsissa on suuri metsäpalovaara useilla alueilla, ilmoittaa Ilmatieteen laitos SMHI. Vaara on suuri, vaikka lämpötilojen odotetaan pysyvän noin 20 asteessa. Varoitus koskee Pohjois-Jötänmaata ja Svejanmaan itäosia. Se on voimassa tänään ilta 9 asti. Tässäpä olivat Sveriges Radio Finskan kello 2 uutiset. Lisää uutisia kuulette lähetyksessämme seuraavan kerran kello 15.30 eli 15:30 sekä aina kun sinulle sopii Sveriges Radio apista. Uutisia teille tänään toimittaa Niilo Turunen. Nyt takaisin iltapäivään.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja tosiaan hyvää iltapäivää sinulle. Jos justiinsa radion huomasit auki laittaa, niin iltapäivä on tässä meneillään 10:05 asti täältä melkeinpä aurinkoisesta Uddevallasta, kun se on viileätä. Mutta kumminkin ollaan niistä isoista helteistä ainakin toistaiseksi päästy. Ja minkälaiset mahtoi olla matkasäät Westerolin ja Lofoten reissulaisille, kun ensikertalaiset karavaanarit lähtivät Suomesta Helsingistä matkaan ja kävivät sitten tosiaan Norjan pohjoisosissa. Ja no siellähän satoi, kyllä. Siitä matkasta tässä ennen 3 eekkutuutisia, jos kuuntelet tätä digitaalisesti, niin 3 eekkutuutiset, jos kuuntelet tavallisesta radiosta tai vaikka, mikä se nyt on tavallinen radio, analoginen sellainen, vaikka autoradio analoginen, niin 3 saakka täältä suomen kielistä ja sitten vaihtuu kieli sillä kanavalla. Tuo karavaaneri kulttuuri, siitä tulee puhe Isaijan ja Iiron kanssa, kun he kertovat päällimmäiset kokemuksensa tuosta Norjan reissustaan. Ja tuossa kun uutisissa Niilo kertoi tästä ämpärijutusta, niin Rauni on kiitettävä kuuntelija. Hän reagoi myös tähän ämpäriasiaan ja muistuttaa tällaisesta asiasta.
2: Ämpäri heitto kilpailuksi on tässä on jääkankaito kilpailuja ja on kännykän heittoa, saappaan heittoa, mutta ämpäri heitto, kuka pidemmälle heittää, on olemassa semmoinen kilpailu.
1: Kaikenlaisia kilpailuja. Mitäpä sitä ei sitten kilpailtaisi ja heitettäisi, sitä ämpäriä en ole kyllä koskaan yrittänyt heittää. No olisipahan semmoinen joku metallinen ämpäri, niin joo, on semmoinen, joka on jo valmiiksi kouluhuinen, niin voisi sitä testata, vaan olkoonpa nyt tällä kertaa. Ja tässä ennen 5 kuullaan Eeva Kilpen tarinaa, mitä hän kertoi vuonna 1994, se taisi olla Göteborgin kirjamessujen yhteydessä, kun hän kertoi yleisölle omaa tarinaansa. Ja mitä tähän tulee, niin hänestä on nyt pidetty lauantaina, menneenä lauantaina, iso muistotilaisuus Suomessa, kirjailija Eeva Kilven muistotilaisuus. Se keräsi väkeä tuvan täyteen Karjalatalon Helsingin Käpylässä. Ja siellä tohtori Jenni Haukio kuvaili Kilpeä aikansa radikaaliksi tiennäyttäjäksi ja uranuurtajaksi. Ja Kilven poika Jukka Kilpi puolestaan esitti äidistään kuvattuja videoita, joilla kirjailija kertoi muun muassa eläytymisen taidoistaan. Ja ennen 3 kuulet, mistä Eeva Kilpi kertoi ja puhui yleisön edessä 90-luvun alkupuolella. Ja mitä nyt kuulet, niin sen selviää tässä, kun pistetään Dumari ja Spuget asialle.

0: tästä Norjan reissusta, Norjan kokemuksista, sieltä oikein pohjoisesta Vesterålenista ja Lofoteilta, niistä ihan kohta, mutta koska kerroin tässä jo aiemmin, että tulee myös sellaista, ehkä tämä nyt tukimiehen kirjanpitoa, testausta siihen, että missä maassa karavaanarit ja ajelevat, niin vilkuttavat toisilleen, vastaavat tervehdykseen sellaista tukimielen kirjanpitoa Saija ja Iiro siinä harrastivat, mihin he päätyivät, siitä kuulet kohta, mutta kun sen kerroin, niin Rauni kertoi, että joo, hän kannusti tähän tapaan.
1: Tässä karavaanarista, että tervehtivät ja tosiaan, kyllä se on mukava tapa tervehtiä varmaan, jos vaikka ohittaa tai joku toisen karavaanarin tai tulee vastaan, niin sehän on kiva tapa herrata sillä, että vilkuttaa tai myöskin töitä tai miten se tässä tarkoitit mulla sillä, että miten helstaa. Niin kyllä se on varmaan hyvä tapa. Mä en ikinä karavaanarin itse. Olen vähän aikaa asunut asuntovaunussa, mutta en sillä tavalla karavaanailu. Että en tiedä näitä tapoja, mutta onhan se kiva tapa helstata. Ja niin kuin huomata toisetkin karavaanarit. No niin, nämä Rauni Söderberg, kiitos etukäteen, ei.
0: Ja tosiaan Rauni nyt tuli tuosta mieleen toisen huomaamisesta, niin kävin nimittäin tässä aamulla, kun kävelin tuosta liikennevaloista tänne radiotalolle, niin ensimmäistä kertaa niin, että koska siihen aikaan aamusta ei siellä nyt ollut liikennettä ollenkaan, ei yhtään kävelijä, ei yhtään pyöräilijä, ei mitään näkynyt, ja minä sittenkin kävelen siitä ja menen sitten siirryn sille seuraavalle, niin kuin käännyt tavallaan oikealle siitä, niin kuulen takaani sellaisen yskähdyksen, että siis sieltä tuli kaksi pyöräilijää aika lujaa, mutta ehdin kääntyä siitä, koska en huomannut siihen jäädä kökkäröimään siihen niiden pyöräilijöiden eteen, vaan olin jo vilahtanut seuraavaan liikennevalojen odottamaan, että se vaihtuisi. Se, että huomauttaa, että hei, mä olen täältä tulossa, kun ei välttämättä tiedä, että onko se niin ajatuksissaan vai puolikuuro mummo siinä, että ei huomaa ollenkaan. No siinä ei käynyt pahasti. Pikkuisen peljästyin ja tästä lähtien vilkuilen taas sitten entistä enemmän ympärilläni. Ja nyt meillä on tässä 6 minuuttia ja 9 sekuntia, kuulkaa, linkopiitä ja lanteita. Pistetäänkö liikkumaan vai miten niiden lanteiden kanssa? Kyllä se tästä selviää.

0: Linkopin lanteet vei vielä mee siihen, se päätyi ja siitä otetaanpa sitten kiinni. No niin, no niin, nyt otetaan siitä kiinni. Eli jos kumminkin mentäisiin, tai ainakin kuultaisiin, minkälaista se meno mahtoi olla. Västerålen ja Lofotit tuolla Norjan puolella. Siinä koko lailla isot kohteet Norjan puolella. Ja sinne Saija ja Iiro suuntaisivat vuokraamallaan asuntoautolla. Olivat ensimmäistä kertaa karavaanareina. Ja nyt kuullaan heidän kokemuksistaan. Saija ja Iiro lähtivät siis Helsingistä pohjoiseen, mutta mikä mahtoi vetää juuri Norjan Västerålenien?
1: No ehkä siellä se erityisesti kiinnosti se, semmoiset vaellusreitit, missä on haastetta ja missä on korkeuseroja paljon. Et se oli ehkä semmoinen niinku ensisijainen ja mahdollisimman erilainen kuin Suomi oli niinku tavoitteena.
2: Ja sitten tokihan me edustetaan vähän tämmöistä nuorempaa väestöä, niin tuo sosiaalinen media näyttelee aika isoa osaa kuitenkin sinällään niin kuin arjesta ja sieltä ollaan nähty kauniita kuvia ja paljon paikkoja, missä halutaan käydä itse ja ollaan sieltä ihasteltu, niin ehkä se vähän kiinnitti silleen meidän huomiota ja kiinnostusta, niin se aika luonnollisesti tuli ja siellä on paljon kavereita käynyt ja tuttavia käynytkin. Ymmärtääkseni heinäkuu on nimenomaan ihan sellaista niin kuin turismin kulta-aikaa Norjassa varsinkin, että siellä oli muutama muukin meidän lisäksi, sanotaan näin.
3: Kertokaa nyt niitä semmoisia pahempia poisia siitä ja sitten mitkä oli huippuhetkiä.
1: Huippuhetki oli ne, kun oltiin siellä niin kuin vaelluksilla ja sitten kun tavallaan oltiin noustu ja sinne korkealle ja sitten sieltä kun nähtiin niitä hienoja postikorttimaisemia, ne oli ne ehdottomasti huippuhetkiä.
2: Postikorttimaisema, se on hyvin sanottu siinä mielessä, että eihän niinku tollaisia maisemia pääse juuri missään niinku ainakaan Suomessa tai Pohjoismaissa samalla tavalla näkemään. Että nehän on ihan äärimmäisen hienoja maisemia, mutta se mikä ainakin itse yllätti tai vaikea sanoa yllättikö, kyllä me jokseenkin ehkä tiedettiin se, mutta mentiin Lofoteille. Vähän oltiin ajateltu, että ei ehkä mentäisi, mutta se, että siellä oli tosi paljon turismia sitten, että siellä on ihanat ja kauniit maisemat ja siis aivan mahtavat puitteet, mutta siellä tosiaankin ajeltiin sitten letkassa aika pitkälti, että se oli ehkä semmoinen, paljon oli huippuhetkiä, mutta ehkä se Lofoottien vierailu ei ollut loppujen lopuksi sellainen niin kuin.
3: Välillä katsottu, mitä koiralla tuossa kuuluu. Siellä oli koira matkassa.
2: Koira oli matkassa ja koiran kanssa pärjättiin hyvin ja koiralla oli erittäin mukava reissu, että välillä mentiin noita retkeilyreittejä ja tuntui, että oma kunto loppuu monessakin kohdassa, mutta sitten koira vaan paino eteenpäin ja auttoi sitten itseäkin jaksamaan ja kulkemaan vielä eteenpäin. Västerålen kyllä vei sydämen. Se oli ihana paikka ja kaikin puolin meitä viehätti.
3: Norja muuten sitten. Minkälainen kokemus se oli noin yleisesti ottaen?
1: No yleisesti ottaen tosi hieno kokemus ja niin kuin luonto on todella kaunista ja tosi hienoja vaellusreittejä. Ehkä semmoinen, niin kuin jos pitää sitten taas jotain miinuksia keksiä, niin huomattiin, että siellä.
3: Ei välttämättä.
1: Mutta se ehkä niin kuin yllätti vähän, että tämä ruokakulttuuri siellä ei ehkä ole ihan samalla tasolla kuin sitten taas muissa Pohjoismaissa. Että jos mennään vaikka elintarvikkeet ostamaan kauppaan, niin yrttien ostaminen saattaa olla todella haastavaa. Ja se taas niin kuin sitten yllätti meitä itse asiassa tosi paljon, että vaikka on niin kuin tosi iso supermarketti, niin sieltä ei välttämättä sitten edes niin kuin basilikaa löydy.
2: Joo, tämä tulikin todettua ihan useammassa supermarketissa, että ei tosiaankaan löytynyt basilikaa koko reissulla, että vaikea sanoa, mikä siihen oli syynä, mutta kaiken kaikkiaan Norjahan on oikein ihana pohjoismainen maa ja luonto, tosi kaunis. Hirveän paljon samankaltainen kuin Suomessa ja Ruotsissa, mutta paljon myös kaikkea sellaista, mitä meillä ei omassa kotimaassa ole. Että mielelläni kyllä menisin uudestaan ja varmasti tullaan menemäänkin.
0: Näin Saija ja Iiro ja tuo karavaanikulttuuri sitten, kun kuulin, että heillä oli tämmöinen tukimiehen kirjanpito matkaviihdykkeenä, eli minkä maan läpi kun ajetaan ja kohdataan muita karavaanareita, niin moikkaavatko takaisin, kun tästä suomalaisvaunusta iloisesti heille vilkutetaan? Mitenkä siinä kävi? Siitä kuulet kohta.

sekunnit vieri, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois. Mut mä

0: Olli Hartonen siinä 24 tuntia. Ja sitten takaisin tähän Norjan reissuun Vesterålen ja Lofotit, nämä isot kohteet Norjan pohjoisosissa, siellä ihan meren tuntumassa. Sinne Saija ja Iiro suuntasivat vuokraamallaan asuntoautolla ensimmäistä kertaa karavaanareina, niin heitä kiinnosti myös se karavaanarikulttuuri, että ottaisi sen haltuun. Eli moikkasivat sitten vastaan tuleville asuntoautoille ja asuntovaunuille. Ja tuo tukkimiehen kirjanpito toimi sitten siinä myös matkaviihdykkeenä, ei kovin vakavasti otettavana, mutta sellainen yhteisenä mukana menona, että vilkuttaako takaisin vai ei. Ja mitenkä siinä sitten kävi, Saija ja Iiro kertovat.
1: Tosiaankin kirjanpitoa on tehty tukkimiehen kirjanpidon lailla, kuinka paljon moikkauksia saadaan toisilta karavaanareilta. Mutta
2: jotka siis tulevat vastaan teitä, joten moikkaat.
1: Joo, karavaanarikulttuuriin tosiaankin kuuluu tämä tervehtiminen. Mutta suomalaisia tuli yllättävän vähän vastaan, joten se otanta on ehkä siinä mielessä, tai että sitä on vähän vaikea ehkä arvioida, kun kaikkia näitä kolmea maata tulee edustuksena niin kuin ei tule tasavertaisesti, mutta mitenköhän sen nyt sanoisi, kuka tervehtii varmimmin ja missä saadaan varmimmin tervehdyksiä? Mm. Onko meillä vastausta siihen?
3: Kyllä se varmaan Suomessa on.
1: Kyllä siis Suomessahan on ihan pommin varma tervehtimiskulttuuri, siellä joka ikinen karavaanari tervehtii, mutta sitä on vähän vaikea sanoa. Jossain kohtaa me oltiin sitä mieltä, että ruotsalaiset ei tervehdi meitä niin paljon, mutta sitten me todettiinkin, koko ajan tuli uusi mielipide meille, että kyllä ne on sittenkin norjalaiset, jotka ei tervehdi, ja tämä eli koko ajan tämä mielipide, että ei me oikeastaan saatu siihen, mitä varmaan toivottiin. Tervehdyksiä, annettiin tervehdyksiä koko ajan ja niitä myös saatiin ja ei saatu.
2: Mutta matka jatkuu nyt sitten tässä takaisin Suomen puolelle. Minkälaisia terveisiä aiotte viedä sinne suomalaisille kavereille?
3: Joo, kyllä varmasti suositellaan näitä paikkoja, hyvä reissu, että semmoisia terveisiä varmasti sinne suomalaisille karavaanarikavereille menee.
1: Sanoisin näin, että kattokaa sääkarttaa ja olkaa positiivisilla mielin, vaikka vettä uhkaisi sadellakin, ja hyvät sadevaatteet mukaan ja maisemat on kauniit siitä huolimatta, vaikka vettä sataisi. Silloin kannattaa kiivetä ehkä jonnekin pilvenreunan tietämille tai sen yläpuolelle katselemaan niitä maisemia, jos sataa vettä. Että ei varmasti säästy kastumiselta tämmöisellä niin kuin tuommoisella alueella, mutta hyvät sadekamppeet ja hyvä fiilis, niin hyvä siitä tulee. Koira lähettää terveisiä myös kaikille. Masi oli ihan mahtava reissukaveri.
2: Ja kun ajattelin, että ensimmäistä kertaa tämmöisellä välineellä liikkeellä, niin onko jotakin semmoista, mikä yllätti teidän tällä reissulla? Että tämä ei olekaan niin yksinkertaisesti. Siellä Norjan käytetään näitä reittejä ja kauheita putouksia ja huijia.
3: No kyllä siinä oli paljon tavallaan, kun ensimmäistä kertaa tämmöisellä ollaan, niin aika paljon semmoista opeteltavaa, että kyllä siinä ollaan pari kertaa ohjeita luettu.
1: Kyllä ollaan, ja tuommoinen yleinen etiketti tästä karavaanarielämästä, niin sitähän on pitänyt opetella ihan niin kuin alusta alkaen, että voisin kiitoksia sanoa Facebookiin kaiken maailman karavaanariryhmiin, joihin on liitytty ihan niin kuin urakalla, että siellä ollaan saatu kyllä paljon hyviä vinkkejä ja ohjeita ja ihan puskaparkeista ihan käytännön asioihin asti, että paljon on opittu kyllä tämän lyhyen karavaanariuran varrella tähän saakka.
3: Ei, kyllä toi on tosi toimiva ja kiva tapa reissata. Että kyllä me välillä, kun oltiin tuolla ja vettä tuli ja nähtiin, että viereen tuli kaveri pystyttää telttaa märät kamat päällä, niin meinattiin kutsua tuonne lämmittelee meidän katon alle, että on se kyllä mukavaa.
1: No kyllä siinäkin on omat puolensa. Kyllä ollaan nähty ihania telttapaikkoja ja ihmiset on viihtynyt tosi hyvin niissä omilla paikoillaan ja ollut tosi ihania telttapaikkoja ja maisemia varmasti heilläkin.
2: Entäs ne palaat sitten? Monet lähtee sinne sen takia Lofotille ja sinne pohjoiseen, että siellä on kovasti tämmöisiä valassafareita. Ajattelitko sitä puolta?
1: Kyllä meillä kävi mielessä tosiaankin yksi meidän retkipäivän aloituspiste oli tällaisen valassafarin tämmöisessä tai satamassa, josta lähti valassafareita. Että kyllä kävi mielessä, mutta siinä meidän retkituoksinassa lähdettiin sinne vuorille kävelemään, mutta kovasti me yritettiin sieltä korkeuksista katsella noita valaita. Tokikaan ei valitettavasti nähty, mutta mielessä kävi, mutta aikaa oli sen verran rajallisesti, että ei sitten tullut käytyä, mutta tapasin kyllä yhden pariskunnan, jotka suomalaisia, jotka olivat kyllä sinä päivänä lähdössä valassafarille. Et ymmärtääkseni se on kuitenkin ihan tollainen juttu, missä ihmiset sitten tykkäävät käydä.
3: Kyllähän semmoinen varmasti joskus olisi hieno nähdä, että jotain jää sitten seuraavallekin kerralle nyt, kun tällä kertaa ei niitä nyt nähty.
2: Niin kuin sanotaan, nähtäväksi jää.
3: Kyllä.
2: Kiitoksia teille ja hyvää ja matka jatkoa.
1: Kiitos paljon.
3: Kiitos.

Jambo ja Pihlaja ja Uu, eli siinä on kolme uuta peräkkäin tuossa kappaleessa, jos sen tarkkaan haluaa kirjoittaa. Kohta kuullaan, mitä Eeva Kilppi kertoi kuulijoilleen 90-luvun alussa, olisiko ollut vuosi 94. Hän oli useampanakin vuonna totta kai käymässä Göteborgin kirjamessuilla syksyllä. Ja hänen kuolemastaan on tänään kulunut yksi kuukausi. Kirjailija Eeva Kilven muistotilaisuus keräsi sitten Suomessa tuvan täyteen Karjala-talossa Helsingin Käpylässä. Ja siellä oli juhlapuhujana muun muassa Jenni Haukio muistopuheen piti. Ja Jukka Kilpi, hänen poikansa, kertoi muistopuheessaan äitinsä olleen eläytymisen mestari, joka koki elämän hyvin voimakkaana. Ja Eeva Kilven pitkää elämää muisteltiin ja kunnioitettiin hiljaisilla hetkellä myös siellä. Ja kutsun olivat saaneet aivan kaikki Kilven ja kirjallisuuden ystävät, ja paikalla oli saapunut arvioiden mukaan tuollaiset 350-450 henkeä, kirjoittaa Helsingin Sanomat. Viime kesäkuussa 98-vuotiaana kuolleen Kilven muistotilaisuudessa korostui eritoten kirjailijan vahva suhde luontoon sekä poikkeuksellinen kyky eläytyä. Kilven elämässä ja tuotannossa luonto ja eläimet nousivat keskeisiksi jo yli 50 vuotta sitten, mutta niiden rinnalla säilyvät tärkeinä myös suku ja karjalaisuus, kirjoittaa Helsingin Sanomat tästä muistotilaisuudesta. Kohta kuullaan, mitä Eeva Kilpi itse kertoi silloin 90-luvun alussa. Tässä välissä on Kansallisaarre, Ulka ja Mirella.

0: Olka ja Mirella Kansallisaarteesta ja tästä sitten Eeva Kilven tarinaa. Hänen muistokseen järjestettiin Suomessa lauantaina tilaisuus, jossa puhui myös muiden muassa tohtori Jenni Haukio, jonka mukaan Kilpi jätti jälkeensä yhden suomalaisen kirjallisuuden historian vaikuttavimmista elämäntöistä, kirjoittaa Helsingin Sanomat ja siteeraa kirjallisen perinnön ainutlaatuisen lahjan ei ainoastaan kirjallisuudessa, vaan ihmisyydessä. Ja Helsingin Sanomat jatkaa, että Haukion mukaan Kilpi oli aikansa radikaali tiennäyttäjä ja uudenlaisia arvomaailmoja kuvannut uran uurtaja, joka näki kaiken elollisen itsearvoisena. Ajattelussahan oli vuosikymmeniä valtavirran asenteita edellä. Ja hänen syvän filosofin elämänviisautensa ansiosta osaamme paremmin arvostaa olemassa olomme jokaista ainutherkaista hetkeä ja löytää juuri itsellemme omimman elämänmuodon, kertoi Haukio, muisteli rakasta ystäväänsä ja liikuttui syvästi siteeratessaan vaikuttava puheessa lopussa Kilven tunnettua runoa, kun sinun tulee ikävä minua. Ja yleisöstä kuului niiskutusta, kirjoittaa Helsingin Sanomat. Miltä se sitten kuulosti, kun hän oli kirjamessuilla Göteborgissa 90-luvun alkupuolella, olisiko vuosi ollut 94, ja niin mä luulen. Ja silloin yleisöstä kuului pientä naureskelua, kun Eeva Kilpi kertoi itsestään.
1: Ja yksi on tämä minun evakko karjalaisuuteni. Yksi on ihmissuhteet, rakkaus ja nyt viime aikoina luonto. Minusta on tullut raivokas luonnonsuojelija. Mutta minulla on aina ollut kun minä nyt olen kirjoittanut novelleja ja romaaneja ja runon tapaisiakin, niin minulla on ollut se unelma, että kun minä tulen tarpeeksi vanhaksi, niin minä kirjoitan muistelmani ja avoimesti minä muodossa. Ja nyt on se vaihe koittanut, että tunnen itseni tarpeeksi vanhaksi kirjoittaakseni muistelmiani. Ja minun tarkoitukseni oli kirjoittaa siitä ihanasta lapsuudesta, jonka minä koin Karjalassa ennen sotia. Mutta minä havaitsin, että minä en pääse siihen lapsuuteen. Minulta nousee aina sota vastaan ja sotakokemukset ja ne sodan järkytykset. Ja minun täytyy ryhtyä raivaamaan sitä sotaa tieltäni pois, niin kuin miinakenttää tai jotain piikkilankaesteitä, jotta minä pääsisin siihen varhaislapsuuteeni. Ja tämän raivaamisen tuloksena on syntynyt 3 kirjaa, joita on ruvettu nimittämään sotatrilogiaksi. Ja eikä minulla ole mitään sitä vastaa, että niitä näin juhlallisesti nimitetään. Ja ne on nämä talvisodan aika, välirauha, ikävöinnin aika ja jatkosodan aika. Näistä on 2 ensimmäinen on käännetty ruotsiksi. Ja 3. on jo, tuo jatkosodan aika on jo käännetty, mutta se ilmestyy vasta ensi vuoden puolella. Niissä minä avoimesti minä muodossa kerron sen, mitä minä muistan sota-ajalta. Ja minä olen kyllä istunut sota-arkistossa ja lukenut taistelukuvauksia ja etsinyt sieltä sitä totuutta, mikä siellä on kuvattuna, sitä miesten ja sotilassaappaiden totuutta. Ja sitten niin kuin tavallaan verrannut omaan lapsen kokemustani. Ja näin ollen siitä on tullut jonkinlainen semmoinen lapsen puolustuspuhe, lapsen kokemuksen puolustus. Kun mä ajattelen, että meitä lapsia oli niin paljon siellä evakkokulkueissa ja evakkojunissa ja pommituksissa. Ja lapset eivät koskaan saaneet tilaisuutta kertoa, miltä heistä tuntui. He vaan kätkivät sisimpäänsä kaiken ja ovat kantaneet niitä, väittäisin, mielessään läpi elämänsä. Et asettaisin sotakuvausten rinnalle ja noiden sotakirjojen, sanoisinko nyt aivan miesten kirjoittamien sotakirjojen rinnalle tämän lapsen kokemuksen sodasta. Et ilman, että minä tarkoitin siihen niin kuin tämmöistä tendenssiä, niin siihen tuli ja melkeinpä toivoisin, että se toimisi myös sillä tavalla. Sota-arkisto on muuten hirveän rauhallinen paikka. Et suosittelen sitä, jos rauhaa etsitte. Ja siellä sota on siinä asemassa, mihin se kuuluu, nimittäin hyllytettynä. Ja se oli eräs semmoinen ylimääräinen kokemus, mikä sieltä irtosi. Ja niin minä sitten tien matkaa sitä varhaislapsuuttani kohti. Ja pitäkää nyt peukkua, että sekin kirja joskus valmistui, koska se on ollut se varsinainen tarkoitus. Minä olen saanut Ruotsistakin paljon kirjeitä näiden muistelmakirjojen johdosta ja kiittäisin niistä kovasti. Ja eräs semmoinen muista erottuva kirjeen kirjoittaja tyyppi, jos näin sanoisin, on ollut sotalapsi, joka on lähetetty sodan aikana Suomesta Ruotsiin turvaan. Ja minä olen saanut liikuttavia, järkyttäviä kirjeitä aikuisiksi kasvaneilta sotalapsilta. Ja vaikka minä olen itse saanut olla perheeni kanssa sodan ajan ja kulkea niillä evakkoreissuilla ja vaihtaa paikkakuntaa, niin sittenkin nämä Ruotsiin siirtyneet sotalapset ovat kuulemma voineet samastua tähän pikkutyttöön, tähän karjalaistyttöön, joka minä olin silloin. Ja se on lohduttanut heitä ja antanut heille samastumisen mahdollisuuden. Ja sitten, kun minä olen aina ajatellut, että suurin ilo, minkä kirjasta saa, on samastumisen ilo, mutta se ei olekaan se suurin, vaan suurin ilo on se, jos voi omilla muistoillaan täydentää kirjaa ja omilla kokemuksillaan ja assosiaatioillaan. Ja näissä kirjeissä, joita minä olen saanut, on kerrotaan, että on tapahtunut näin, että on tullut oma lukijan mieleen uusia ajatuksia ja muistoja, jotka ovat jo tuntuneet unohtuneilta ja ovatkin yhtäkkiä putkahtaneet esiin. Tämä on ilahduttanut minua suuresti. Tämä on minun mielestäni yksi sellainen kirjan, voisi sanoa, että yksi kirjan tarkoituksista. Olen hyvin kiitollinen, että minulle on kerrottu se.
0: Näin kertoi Eeva Kilpi kirjallisuudesta, kirjoistaan, kirjoihin suhtautumistaan. Muun muassa juuri tästä, että kuinka hienoa on, kun omilla kokemuksillaan täydentää hänen kirjaansa. Uusia ajatuksia ja muistoja. Tämä tapahtui Göteborgin kirjamuissuilla 90-luvun alkupuolella, ennen kuin tuo viimeinen osa oli ruotsiksi ilmestynyt, eli siis varmaankin vuonna 1994. Eeva Kilpi kuoli viime kesäkuun 27. päivä. 98-vuotiaana.
2: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
0: Ja nyt Markus Grönegård ja vedetään meille Tilu Lilu lauluja.

0: kanssa.
1: Ja tässä sitten äkkiä maailman laitaan Kaija Kärkinen ja Ile Kallio. Sillä kohta on lähetysaika päättymässä täältä. No, maailman laitaan tästä näin. Päättymässä P2 ja P6 kanavilta, joten annetaanpa soida maailman laitaan. Kaija Kärkinen ja Ile Kallio.

Ja jos et ole digiajalla eli jatkoilla 3 jälkeen mukana, niin kerronpa huomisesta aamusta. Huomenna tiistai-aamuna puhutaan ruuasta, mausteista ja kahvista. Tässä on tänään tullut ilmi, että tuo basilikan löytyminen kauasta ei niin vaan suju ainakaan Norjan puolelle, eikä se välttämättä täältä Ruotsin puoleltakaan löydy. Huomisaamuna vieraana Santa Marian toimitusjohtaja ja Paulikin Euroopan johtaja Lenita Ingelin. Huomisaamun juontajana on Jorma Ikäheimo. Minä Ulla Reikäs toivon sinulle oikein mukavaa iltaa tästä ja kuulemisiin sitten seuraavaan kertaan. Ja tässä vielä mutkattomat jätkän humppa ja sitten 3 ekut, jos digijatkoille lähdet. Ja jatketaan yli 5 täältä kumminkin. Ei tähän jää. Moi moi!

0: Ai niin, jos haluat ottaa yhteyttä tänne päin, niin kerropa vielä yhteystiedot. Finska@sr.se on sähköpostiosoite, finska@sr.se, tai sitten soita puhelinvastaajaan 08-784-2400. Siis 08-784-2400. Kuulemisiin, eikös vaan.
1: Sveriges Radio, Sameradion.

Otsa Saamen radio ovasiht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruotu siitu vuolimusas. Valje saamiska ja guldal min varrasemus ovasiht. Ruotu siitu vuolimusas ruoha radio appas. Dädil ohtsaht ja valje saamiska ja guldal Saamen radio ovasiht.

0: tekuu ja liian iso laina. Tosiaan viikonloppuna saatiin suomalaisista ajatellun arkkitehtuurin saralla todella jännittäviä uutisia, kun Alvar Aalto Works-sarja hyväksyttiin Unescon maailmanperintökohteiden luetteloon. Ja tänä aamuna vielä Rakkola sai Suomen museoviraston erikoisasiantuntija Stefan Vesmanin puhelimeen. Ja tässä sitten selviteltiin, että minkälainen viikonloppu tässä on ollut. Ja kun hän oli tuolla Etelä-Koreassa, jossa siitä päätettiin tuosta maailmanperintökohteiden luettelon lisäämisestä tuolla Alvar Aalto Works-sarjalla.
1: No, tunnelma on kyllä ollut pääosin ainakin hyvä ja odottavainen. Täällähän tehdään nyt päätöksiä näistä uusista kohteista, jotka otetaan maailmanperintöluetteloon ja moni kohde menee luetteloon ja se on tietenkin juhlan paikka. Mutta sitten täällä käydään myös keskustelua sellaisista, joka ei välttämättä pääty maailmanperintöluetteloon. Ja silloin tunnelma voi välillä olla jopa vähän kireä, kun neuvotellaan niistä.
2: Voin kuvitella, joo. No, Aallon teokset nyt todella lisättiin sitten osaksi tätä Unescon maailmanperintökohteiden listaa. Kuinka odotettua tämä oli ainakin teillä siellä museovirastolla?
1: No, sen jälkeen, kun me kesän alussa saatiin ICOMOSin arviointi tästä meidän esityksestä ja se suositeltiin suoraan maailmanperintöluetteloon, niin sen jälkeen me ollaan oltu luottavaisin mielin. Mutta tietenkin se on niin, että varma ei voi olla ennen kuin kun nuija on kopattunut pöytään ja sit vasta tietää, miten kävi.
2: Voin kuvitella. No, kysytäänpä tähän sitten tällainen vähän urheilullinen kysymys, että miltä nyt sitten tuntuu, kun nuija sinne pöytään kopahti?
1: Kyllä se tuntuu hyvältä ihan ehdottomasti. Me ollaan tehty aika monta vuotta töitä tämän eteen ja tämä on todella hieno tunnustus, niin me ollaan tosi iloisia tästä ja tyytyväisiä tietenkin.
2: Sä, kun olet museoviraston erikoisasiantuntija, niin pystytkö vähän avaamaan, että millainen merkitys tällä päätöksellä on Aalto Worksille ja Alvar Aallon perinnölle noin niin kuin ylipäänsä?
1: No, kyllä sillä on suuri merkitys, koska tämä päätös nyt tarkoittaa, että on melkein paras niin kuin tunnustus, mitä voi saada kulttuuriperinnölle, mitä hienompaa meidän maailmassa ei ole. Ja sillä on sit suuri merkitys tästä eteenpäin, koska se tuo näkyvyyttä lisää näille kohteille ja vetää puolensa tietenkin kävijöitä, mutta myös paljon uutta tutkimusta varmasti, joka tulee auttamaan eteenpäin ja varmasti avaa meidänkin silmät aivan uusille asioille.
0: Noin hyviä kuulumisia Venra Rakkola sai kuulla ja me kaikki muutkin, kun Suomen museoviraston erikoisasiantuntija Stefan Vesman tätä hommaa avasi, mitä se merkitsee, kun pääsee Unescon maailmanperintökohteeksi siihen luetteloon. Luettelossa on siis reippaasti yli 1000 kohdetta ja nyt niistä yksi on Alvar Aalto Works.

siinä Blondi. Ja tässä Ulla Räikköstä kertoo vielä, mitä huomenna iltapäivässä sitten on luvassa. Kello 13 alkaen Maiju Ristgradi on juontajana ja siellä puhutaan muun muassa tuosta ADHD-diagnoosista. Tiina Konrad on siitä kertomassa vieraana yhden ja kahden välillä. Ja sitten tuo Stockholm Pride on meneillään, alkoi tänään ja saattaapi olla, että sieltä saadaan huomiseen iltapäivään myös välähdys. Ja tässä näkyy vielä sitten, että jotakin saunajuttua on myös luvassa. Jonkinlainen piipahdus saunassa tavalla tai toisella. Se kaikki selviää sitten huomenna iltapäivässä Maiju Ristgradin juotavassa iltapäivässä. Minä Ulla Räikköstä toivon sille mukavaa jatkoa tästä ja nyt alkaa jatkaa meidän raatioon.

0: Tack för det, Anna Lidé på P4 Norrbotten, Jakitos, Sveriges Radio Finskan, Ilta Päivä. Hej och varmt välkommen till en ny vecka med oss på Män Radio. Idag om huggormen som hör sommaren till. Roberts hund Helga blev biten, vilket ledde till veterinärbesök och inläggning. Och vad säger veterinären? Bör vi medicinera oss själva och våra djur om olyckan varit framme? Och så hör vi Evelina som drabbades av långvarigt illamående under sin graviditet. Ja, hej, jalan bimas tittervetola och ten viikon meidän radion kans. Näin 27. päivä julia eli heinäkuu. Täällä Matarengin studiossa mie Maria Heikka ja ikkunan toisella puolella näyttää, ettei aurinko lämmittää taas, kun ihmiset marssivat siutti teepaijat ja shortsit päällä. Schöni minun mielestä. Meidän radiossa tänä iltana pratima kyykärmeistä. Kuulemma miehen, jonka koiraa kyykärmeen puri ja kuulemma kans, mitä eläinlääkäri sanoo. Mitä on tärkeää hunteerata, jos vahinko sattuu? Kohtama kans Evelina Estolänne, joka tiesi, kun hän alkoi ottaa maan vauvan, että pahanvointi on tavallista. Mutta ei niin pahaa, että hän juuri sen takia joutui sairaalaan.
1: Olen minä pari kertaa joutunut niin kuin troppiin. Tulee paniikki kotona, kun ei ole saanut syötyä eikä juotua. Niin siinähän tulee semmoinen, siis lyyt niin heikko olo, että ja klarit on någonting, ja tänkte, että nu kommer jag svimma. Ja nyöre sopa sillä, että häytyy saada jotakin muuta.
0: Tästä kuulemma myöhemmin ohjelmassa. Ja kunkakaan Vilmala menee meidän Kläbitten ohjelmassa, pystyykö hän auttamaan Nikoa pelastamaan hänen perheen vanhaa mattoa? Jännä kuulla. Tästä kuulemma lisää kuitenkin 10:50. Mutta nyt musiikkia. Tarja Ylitalo ja ei tämä tyttö Lempeä Anele. Hauskaa, että kuuntelet meidän radio.

0: Sarja Ylitalo ja Ei tämä tyttö lempeä anele. Kesällä on hauska marsiskella ulkona mettässä ja on helppo unohtaa, että se häätyy olla ymmärksämpi, jos poikkeaa polultaa. Vaikka kyykärmet on arkoja eläimiä, niin net pureva, jos net ei kerkeä alta pois. Robert Taavon helkakoira puri kyykärme poskesta, mutta symptomit näkyvät vasta ilmällä.
1: No me lähdettiin emänän kanssa käymään Tumenaatilla ja siinä lähellä missä asuttamme ne mettäautot ja niin lähdettiin sinne kävelylle ja olimme tulossa sitten sieltä takaisin ja koira 1-2 hyppäsi sitten maantien ojaa ja ajattelin, mikä ihme, että sitten 1-2 hyppäsi takaisin tielle ja olisi halunnut vielä toisen kerran mennä sinne, mutta me kiskon koppelitta sitten täällä nyt me ja katsoin, että mitä siellä on, kyykärme siellä sihisi ojassa.
2: No miten siihen huomasit, että se oli sitten kyykärme purassut sitä?
1: No ensistään ei niin kuin huomannut mitään, kun koirakkaan ei puhunut mitään. Ajattelin, että no selvittiin säikähyksellä vaan ja mentiin kotiin ja sitten aloin syömään ja koira jäti häkkiin ja kuitenkin vähän piti niin kuin silmällä. Ja sitten alkoi sataamaan, niin huomasin, että kun koira istuu ulkona häkissä vain siinä keskellä sateita ja se ei ruukaa tykätä siitä. Niin menin katsomaan, niin se oli sitten paisunut toinen puoli naamasta ja ei sieltä muuta kuin kiire vilkkaa sitten eläinlääkärin luokse akyytisti.
2: Ja mitä hoitoa se eläinlääkäri sitten antoi Helgalle?
1: No ne sitten tutki sen ensistään ja sitten ne päätti, että kun se on kuitenkin, se oli vähän puolitoista tiimaa mennyt sitä puremasta, että ne raakasi pienen pläntin tuosta paistin kohdalta ja kokkeli sitä vastamyrkkyä, että jos se käy koirille, kun kuulemma kaikille ei se sovi, että saattaa tulla joku reaktio siitä. Helgalle se passaa sitten, niin antoi sen vastaan lääkkeen ja, tai myrkyn ja siitä sitten neste tiputus ja yön yli sai olla siinä. Seuraavana päivänä kävin hakemassa koiran takaisin ja silloin se oli vielä enemmän paisunut naama. Se oli aivan kuin basketpallin kokoinen kurkku kanssa.
2: Niin, Helka oltiin purettu sitä poskesta.
1: Se oli purtu poskesta. Siinä näkyy tämän kaksi pientä reikää vierekkäin. Hampaat oli sinne uppoon.
2: Ja miten Helka voi tänä päivänä?
1: Kyllä se nyt on, se meni sen 4 päivää suurin piirtein. Niin nyt se on täysin omissa voimissa taas. Eikä ottanut opikseen näköjään mitään, että vieläkin haluaa hyppiä sinne ojaan, jos jotakin kuuluu. Harmillista kyllä.
2: No, oliko tämä ensimmäinen kerta, kun tämmöistä sattui?
1: Mulla oli yksi toinen koira aiemmin kanssa, mutta sitä ei koskaan nähty sitten, että oliko se käärme, mikä puri sen. Ja sillä paisui kans naama. Ja se oli semmoinen outo. Ja käytin kans silloin eläillä, se oli häkissä siis koira ja siinä vissiin päässyt purruun. Mutta ne ei tiennyt sitten, että onko se kyykäärme tai se saattoi myös olla ampiainen, sillä paisui kans pää samalla tavalla. Se oli vain kipulääkkeet ja sitten seuranta kotona ja sillä meni kanssa se 3 päivää, niin se meni ohi itsestä. Ei aina näköjään tarvitse antaa sitä vastamyrkkyä. Kova homma näyttää olla ja tyyrisko mikä. Onneksi on katsoa nämä vakuutukset kuitenkin, nämä korvaa.

0: bingo. Helgallakin se meni melkein nettyy sen 100 euroa maksoi se ja jäi se siltikin se 6-7000 maksaa itse.
1: No jos joku kuuntelija nyt lähtee koiran kanssa methään, niin mitä neuvoasi antaisit?
0: No kun koppelissa kävelee, niin ettei päästäisi mitään ojan puolelle hyppimään tietenkin. Siinä pelastaa aika paljon, kun ei penäe sinne ojaa, että onko siellä. Mutta muuten vain suuria matkaa tietenkin, että ne on vaikea nähdä ennen kuin se on liian myöhäistä.
2: Näin Robert Taavo. Ja reporterina tässä oli Rellu Kihlström. Ja musiikin jälkeen kuulema eläinlääkärin.

0: Siinä oli Poromaa ja kappaleen nimi on Sääski Trymma. Ennen musiikkia kuulima Robert Taavon, jonka koira kyykäärme puri. Kuulema nyt Katriina Ikäläinen, joka on eläinlääkäri Ylitornion kunnassa ja on myös laittamassa omaa firmaa pystöön Mataringissa. Miten hän kuvaa kesää ja onko heille tullut paljon eläimiä sisälle, joka kyykäärme on puru?
1: Kyllä niitä joka vuosi on kesäisin tulleet jonkun verran. Että ei nyt sanoisi, että hirveän paljon, mutta muutamia tapauksia, koiria muun muassa. Mm.
2: Suomen apteekissahan myytään tämmöisiä niin kuin kyypakkauksia. Hän on vissiin kortisonitablettia.
1: Joo, se on sitä hydrokortisonia. Se sisältää semmoista mietokortisoniglukokortikoidia, joka sitten vähentää tulehusta ja oireita. Se on se vanha tabletti, perinteinen kyypakkaus. Mm.
2: Joo. No kannattaako semmoinen niin kuin pitää taskussaan, laukussaan, kun on mettissä liikkumassa? Minä olen ymmärtänyt, että sitä pystyy ottaa manitte, mutta myös antaa esimerkiksi koiralle.
1: No ihmisillähän sitä kyllä on käytetty tai käytetäänkin. Ja ennen on käytetty myös lemmikeillä, sitä on suositeltu. Mutta nykyään ei enää suositella lemmikeille sitä ollenkaan käytettäväksi. Että se pahimmassa tapauksessa, jos kyypurema aiheuttaa esimerkiksi sellaisen allergisen reaktion, että se koiran hengitystie turpaa tai se ei pysty hengittämään, niin sitten siitä voi olla hyötyä, että se laskee sitä turvotusta. Mutta tavallisessa tilanteessa, missä se ei aiheuta hengitysvaikeuksia, vaan että se kyypuree sitä vaikka raajaan, jalkaan tai näin, niin siinä kohtaa niin sitä ei kyllä enää suositella sitä kyypakkauksen käyttää koiralle. Se jopa laskee turvotusta siitä, vaikka siitä jalasta ja sitten se voi maskata eli tavallaan piilottaa niitä varsinaisia oireita, jolloin se hoitokin on sitten, voi olla hankalampaa. Ja se voi jopa pahentaa sitten sitä myrkyn leviämistä ja niitä sen myrkyyn pureman aiheuttamien myrkkyjen haittavaikutuksia sitten kehossa. Että sitä ei suositella enää käytettäväksi.
2: Sitähän ei aina huomaa, jos esimerkiksi koira on purtu niin kuin kyykäärmeltä tai kyykäärme on purrut sinun koiraa. Mutta jos sitä tietää, että elukka on saanut kyykäärmeestä puremaan, mitä pitäisi tehdä?
1: No kyllä aina välittömästi eläinlääkäriyhteys, että siinä kyynpuremassa on se, että se saattaa aiheuttaa esimerkiksi munuaisissa ongelmia. Eli ei kannata lähteä lääkittämään koiraa itse, varsinkaan millään ihmisten kipulääkkeellä tai millään semmoisella, että se pahentaa kyllä tilannetta. Eläinlääkärissä sitten hoidetaan koira. Annetaan vahvaa kipulääkettä, kun se on yleensä tosi kivulias se puremakohta ja sitten nesteytetään, suojellaan munuaisia. Esimerkiksi sitten annetaan ihan suonensäästä nestettä ja sitä yleensä annetaan ihan muutaman tunnin ajan, että voidaan sitten vähentää niitä riskejä munuaisvauriosta. Se on yleinen sääntö ja semmoinen, mitä monesti eläinlääkärit neuvoo, että ei saa sitten jos sitä vaikka jalkaan purree käärme, niin sitten sitä jalkaa ei saisi liikuttaa, että se ei leviä se myrkky sitten kehoon. Eli ihan kantaa tai lastottaa jopa se purtu jalka.
2: No onko sulla niin kuin eläinlääkärinä jotakin tipsiä, kuinka hunteera, jos halvaa liikkua luonnossa, mettissä, esimerkiksi koiritten kanssa ja pölkää, että sitä koiraa purethan, eli itseä?
1: No kyllä mä ainakin itse siis ajattelen, että liikkuu niillä alueilla, missä on esimerkiksi käärmeitä tai voi olla käärmeitä. No niitä nyt voi olla varmaan missä vaan, mutta jos alueella, missä tiedetään, että on reilusti kyykäärmeitä, niin sitten pitää metakkaa ja tömistellä ja säikytellä niitä, että eikä se varmaan muukaan auta. Ja sitten tietenkin olla varautunut, että jos nyt näkee, että tapahtuu jotain sen käärmeen kanssa, niin sitten olla varautunut siihen, että koira pitää kantaa autoon ja olla liikuttamatta ja sitten olla yhteydessä välittömästi eläinlääkäriin.
0: Näin sanoi eläinlääkäri Katriina Ikäläinen. Musiikin jälkeen kohtama Evelina Estolan, joka tiesi, että huononvointi on tavallista, kun on raskaana, mutta että se saattaa kestää kauan, oli hälle uutta. Tässä Muonio ja Tornion laakso.

0: Siinä oli Muonio ja kappaleen nimi on Tornion laakso.
1: Sie kuuntelet meidän raatiota.
2: Studiossa Maria Heikka.
0: Jo vain ja kello on lyöpii kohta puoli kuusi pari minuuttia siihen. No niin, matkassa täällä studiossa mulla on nyt vieras Eveliina Estola. Tervetuloa tänne.
2: Kiitos, kiitos.
0: Eveliina, noin 7 viikkoa, sitähän ei tiedä koskaan, on jäljellä ennen kuin teidän ensimmäinen lapsi pitäisi syntyä. Kuinka tuntuu?
2: No kuule, oikein jännältä ja vähän, no sellainen pirriseltä. Hauska kyllä. Kyllä se saisi tulla jo nytten.
0: Sinun mielestä?
2: Joo.
0: Olet kyllästynyt odottamaan.
2: Olen kyllä vähän kyllästynyt nytten, joo.
0: Kuuleeko sitä tulee raskaaksi vaimonasi tähän tietää, että tämä, että voi jo huonosti ja oksentaa. Sitä tietää, että semmoista saattaa tulla. Mutta sulle se tuli aika pitkä tämmöinen huonovointiaika.
2: Joo, härky. Miehän olin valmistunut, että kyllä sitä, niitä kramppuja tulee ja pahoinvointia morronilla monta tai kvälsillä monta. Sitä on kuullut, että kaikki saapii merelle mindre, mutta en minä olisi osannut kuvitellakaan, että sitten voi piikin sattua semmoinen, että on pahoinvointia 24/7 koko ajan ja olen ollut vain niin kuin, makannut sängyssä ja tärissyt siitä, kun on ollut niin huonovointi ja oksentanut ja kaikkea tämmöistä. Se oli kyllä aivan eriä, mitä minä olin ottanut.
0: Mm. Siis sait sitten tietää, että sulla on semmoinen kuin hyperemesis gravidarum. Minä en ole koskaan kuullut itse tästä. Kuinka kauan siinä meni ennen kuin sait niin kuin tämän diagnoosin?
2: No, diagnoosi ja diagnoosi, se niin kuin kuitenkin, tai se benämnathan, kun on näin ekstreemi, se benämnathan sillä nimellä. Mutta no siinähän kesti muutama viikko, eli kuukausikin. Ennen kuin sitä niin käsitettiin, että no se on niin, niin ekstreemi, että rajua, että sitten ne niin benämnasit sen niin just tämän hyperemesis gravidarum. Mutta sehän on tosi niin sällysint epätavallista, että minä luin jostakin, että 1-3% kaikista naisista saapi tämmöisen, että sehän on aika vähän.
0: Mm.
2: Ja on huomannutkin, että ei monet tiedä tästä. Enhän minä itsekään tiennyt sitä benämningistä ennen, mutta ei ole kauhean tunnettu ävenin on niin kuin vuoden ja näin, että ei monet tiedä siitä. Mm.
0: Siellä et siis voinut huonosti ja oksentanut yli 15 viikkoa?
2: Joo, se alkoi jo viikko 6, niin kuin raskausviikossa 6, tämä pahoinvointi. Ja sitten joskus veikka 20-21 siinä se alkoi niin kuin kääntymään parempaan ja mutta siinä asti se on kuulollut, joo, ei saa kirota, mutta se oli aivan helvettiä.
0: Joo, no yli puoleen tästä graviditeettista siellä olet voinut niin huonosti.
2: Mm. Mm.
0: Kuuleeko, se oli niin kuin pahin? Kuinka se oli silloin?
2: Se oli niin kuin, että jos sun tehdään, että on maagsyykkä ja siihen vain niin kuin, mitä siihen vain teet tai panet suuhun tai eli juot, eli niin siihen oksennat vain pois sen ja ei tehdä yhtään halua mitään ruokaa. Asia voi helttä ja jointen syyken på någonting, mutta kuitenkin piti syödä. Ja niin kuin minä sanoin, että minä olen makannut vain sängyssä, eli sohvalla. Enta ihan orkka mee. Ja tärissyt siellä, kun on ollut niin kauhea olo ja yrittänyt nukkua pois sitä, mutta eihän sitä pysty edes nukkumaan, kun on semmoinen huono olo. Ja sillä ei vain yrittänyt pärjätä ne päivät jotenkin. Kattonut telkkaria ja jag har inte kunnat göra så mycket annat. Absolut inte läsa, ingenting sånt heller. Utan minä olen häntynyt kuunnella jotakin radiota tai tvtä ja semmoista. Ja yrittänyt vain överleva dagen.
0: Siitä et pystynyt siis olemaan töissäkään?
2: No en. Sitten mulla oli vähän tuuri se, että minä saatoin tehdä työtäkin kotoa. Niin minä olen kuitenkin aika pitkään sitten jaksanut tehdä 2 tuntia päivässä. Nyt jälkikäteen minä en käsitä, miten minä olen jaksanut. Mutta se tuntui silloinkin, että no oli hyvä saada, vähän saada miettiä jotakin muuta. Ja fick ju dela upp dagen också, että en minä jaksanut 2 tuntia niin kuin peräkkäin tehdä sitä työtä. Mutta minä tein 1,5 tuntia eli tunnin sitten taas viilata ja sitten saattoi olla 2 tunti nuoratimmar senare. Että oli vähän piirteämpi olo tai jotakin, mutta ei ei jaksanut kyllä. Se oli kyllä kans, det var tufft.
0: Mm. Ja minä ymmärsin, että sinä jouduit sairaalaan tämän takia kanssa.
2: Joo, olen minä pari kertaa joutunut niin kuin troppiin. Tai kun on semmoinen, tulee paniikki kotona, kun ei ole saanut syötyä eikä juotua, niin siinähän tulee semmoinen tislyt niin heikko olo, että alltså, jag klarar inte av någonting och jag tänkte att nu kommer jag svimma. Mm. Jag kommer inte, ja, nu är det så pass illa att här du sa ha jotakin muuta.
0: Mm. Kuunnelen vähän musiikkia tässä välillä. Mira Luoti ja Jonkun Oma. Tulemme takaisin ja puhumme lisää sen jälkeen.

0: Siinä oli Mira Luoti ja jonkun oma. Eveliina Estola, siihen kerroit tässä äsken sinun pahanvoinnista, joka kesti 15 viikkoa. Mitä apua sie lopulta sait? Kuinka tämä käänsi?
1: No miehän olen tietenkin jo alusta asti saanut kokeilla eri lääkkeitä, medisiiniä, mutta siinäkin kesti aika kauan ennen kuin me löysimme sen, mikä mulla funkkaa. Ja se, joka funkkasi, niin sekin oli semmoinen, että mie en saanut ottaa sitä kovasta viikkoa 12. Niin siinäkinhän meni jo 6 viikkoa tässä pahanvoinnissa, niin että sitten vasta löysin mä semmoisen, joka funkkasi noogolunta. Hmm. Että ei sekään mitenkään 100-prosenttisesti toiminut. Mutta kuitenkin auttoi niin, että mie saatoin sitten iställe förat bara äta typ ostmackor och yoghurt och gröt under dagen. Niin mie saatoin jonkun suolasemman till lunch, kanske typ ärtsoppa. Mm. Että maistui semmoinen sitten, että vähän enemmän sai jotakin suolastakin ruokaa. Mutta se oli kuitenkin vielä tosi vaikeaa saada syötyä. Ja, että ei se, ja ei pelkästään se, että ei tehnyt mieli. Allting smakade också surt i munnen. Så det var ju som att, alltså det var inte sura uppstötningar utan det var bara allting smakade surt i munnen.
0: Okej. Mutta kuule, sitten kun sie vihtoo viimein niin pystyit syömään tavallista ruokaa ja ruoka maistui ruoaksi ja hyvin taas, mikä se tunnelma oli?
1: No herri jesses, se oli niin kuin aivan, että sai elämän takaisin taas ja siinä kun tietenkään kukaan ei tiennyt, että kuinka kauan tämä, että koska se kääntyy, eli koska se tulee paremmaksi. Kun hän kuitenkin sanoi, että se saattaa kuule kääntyä vaikka 12, se saattaa kääntyä vaikka 16, tai 20, tai 24. Niin kuin sillä, että det som vanligast att illa månne går över då, tom veckorna. Niin kuin itsestäänkin. Mutta joo, sitten 2021 siinä vaiheessa se alkoi niin kuin kääntymään. Ja pikkuhiljaa minä saatan vähentää sitä medisiiniäkin. Niin ja just se, että kun yhtäkkiä ruoka maistuukin ja minä saatan syödä ja se pysyy sisällä, niin oh herregud, det var som att nämen alltså, det var ju helt fantastiskt. Skönt att känna att kroppen niin kuin taas alkaa niin, että se saapii mitä se haluaa ja tarttee.
0: Joo, ei vain sinun kroppa, kun se lapsen,
1: no se
0: lapsi kans, joo.
1: Aivan.
0: Minä ymmärrän, että sinut otat nämä viikot, että tämän ensimmäinen lapsi syntyy hunteraksi jo eteenpäin, että uskallaksi niin hunteratakaan, että laitama toinen.
1: No, minä en kyllä muista, millä viikolla minä jo sanoin, että oli kanssa jo vaikka 10-11 tai jotakin. Minä sanoin, että tämä on kuule ensimmäinen ja viimeinen kläppi, minkä minä synnytän. Ja sitä minä olen sanonut koko ajan. Mutta nyt tietenkin, nyt minä olen saanut olla jo monta viikkoa niin kuin tässä toisella puolella ja haft det väldigt bra mot bra. Tykännyt, että tämähän on aika myysistäkin. Niin nyt sitä alkaa vähän niin kuin, että no, ja överlevde ju, så att, kanske. Mutta se sapi nähdä, se sapi tulla sitten, jos tulee.
0: Kiitos paljon sulle Eveliina Estola, kun sä tulit kertomaan tästä hyperemesis gravidarum.
1: Kiitos.
0: Ja paljon lykkyä teille.
1: Joo, kiitti.

0: Siinä kuulimme Rai Rai Band ja Laihian Aution Matin polkka. Semmoinen vauhtikas kappale täällä meidän raatiossa. Tämä meidän aika alkaa tässä loppumaan. Minä olen Maria Heikka ja kiitän sinun seurasta. Nyt on kuulkaa meidän kläpitten vuoro ja maaginen seikkailu Vilman kanssa jatkuu. Muistaaksie mihinkä hän viimeksi lensi? Sarja on repriisi talvelta 2024. Tässä tulee lentävä reisu Väsky.
1: Nu kommer du få höra en saga som berättas på två språk, kahela kielellä, meän kielellä och på svenska. Oleks valmis, för nu börjar
2: Randiga sagor, den flygande resväskan.

0: Joko Vilma ja Väsky on taas lentänyt kotia. Vilma ottaa pois hänen punaisen manttelin ja mennee köökkiin. Anja har tvättat klart sin matta. Anja on pessy maton, mutta siinä on vielä pikkunen vaalean sininen fläkki jäljellä. En liten ljusblå fläck finns kvar. Musteri Anja, sinun matto on saanut uuden muiston. Mattan har fått ett nytt minne, säger Vilma. Anja nauraa. Muisto mustikkasopasta, ett minne av blåbärssoppan jag spillde. Ja muisto seikkailusta, sinun maagisen reisuväskyn kanssa, Vilma miettii itselle. Och ett minne av äventyret med din magiska resväska, tänker Vilma för sig själv. Mikhän seikkailu ottaa ens kerralla. Undra vad det blir för äventyr nästa gång.
1: Du har hört Den flygande resväskan, Lentävä reisuväsky, ja osa Nikon perhematto. Tuomas Ojalan kirjoittama satu luettu niin meänkielellä kuin ruottiksi. Kertoja oli Mervi Jaako, produsentti ja kääntäjä meänraatiossa mie Elina Isakson Kruukka ja musiikin teki Mikko Paavola. Och nästa avsnitt hittar du förstås i appen Sveriges Radio Play. Sök bara på Randiga sagor.